0: 4 часа новини. Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от учебната 2027-2028 година. Той въвежда критерии за владеене на италиански език и забрана за носене на бурки, информира кореспондентът ни Елена Шеханова.
1: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават

0: обещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Историческият музей в Дряново е домакин на международна научна конференция, посветена на стопанската история на България. Участници в двудневния форум са историци, икономисти и изследователи. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
2: В фокуса на двудневния форум е стопанската история на България от османската епоха през следосвобожденските десетилетия до социалистическия период и съвременността. Учени от цялата страна и чужбина ще дебатират върху три от най-мощните сили, оформили съдбата на България през последните два века, а именно интеграцията, протекционизма и национализма. Конференцията е структурирана в пленарна сесия и две паралелни научни секции, обединяващи десетки доклади. Специален акцент в програмата е представенето на двутомния труд «Стопанска история на българите в Османската империя. 15-ти, началото на 20-ти век», издание на Азбуки от 2025-та. Организатор на форума е Центърът за стопанско-исторически изследвания в партньорство с Историческия музей в Дряново. За новините, Велина Махлебашиева.
1: От днес до неделя Ямбол е домакин на Национален биофест 2026. Мащабното изложение на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града. Заместник министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и професор Крум Неделков ще открият биофеста в 11 часа. Още подробности от Даниела Костова.
3: До неделя включително в центъра на Ямбол своята продукция ще предложат сертифицирани производители на зеленчуци и плодове, на мед и пчелни продукти, на сирена, кашкавал и кисело мляко. Не са забравени и занаятчиите и майстори на приложните занаяти. Изложението е част от инициативите на Земеделското министерство за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Между 10 и 20 часа посетителите ще могат и да дегустират продукти и да се убедят в техните качества. В рамките на събитието е предвидена и богата съпътстваща програма, която и в трите дни включва детски арт-работилници, танцови изпълнения и много музика. Първата вечер на фестивала ще завърши с концерт на Веселин Маринов. От Ямбол, Даниела Костова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
4: През деня в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

първи петли.

0: по първи петли от Радио Шумен.
1: В петъчната ранна среща ще погледнем към историята и към хората. Към независимостта, паметта и човешките избори, които правим. Ще ви срещнем с любопитни истории, с различни гледни точки. От българското минало до живота на село днес. От училището до градските разходки и малките каузи, които ни свързват. Започва по първи петли. Предаването се излъчва от Първо студио на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоянов.

следващите два часа ще говорим за историята, но и за хората в нея. Ще си припомним защо обявяването на независимостта е сред най-значимите събития в българската история и ще чуем как днешните шуменци разбират това понятие. Ще ви разкажем за един необичаен урок по човечност. Деца от Шуменско училище избраха да дарят парите, предвидени за празнични букети, за лечението на две свои учителки. Ще проверим какво се случва с кампанията им седмица по-късно. Ще се върнем още по-назад във времето с историята.

вика Александър Стоянов и неговия поглед към българите между две империи. Ще ви срещнем и с един млад човек, който заменя живота в Германия с българското село и започва да отглежда чиста храна, след като открива необичайната стойност на едно, на пръв поглед, обикновено цвете. А накрая, повече движения и настроение. Ще ви разкажем за една инициатива в Търговище, в която крачките носят награди. Всичко това тази сутрин в предаването по Първи петли.

0: През седмицата отбелязахме 118 години от обявяването на независимостта на България. Историческо събитие случило се през 1908. Обявяването на независимостта утвърждава България като суверенна държава, способна самостоятелно да сключва международни договори, държава, която се освобождава от финансовите си зависимости. А историка Явор Якимов определя независимостта като най-големия успех до момента на българската дипломация. С него разговаря репортера Мина Денева.
1: Това е най-българския акт и най-големия успех до момента, за съжаление, на българската дипломация. Защото това нещо ние като държава сме го извоювали сами. Използвали сме една конъюнктура в Европа, когато така наречените велики сили се скарват и ние решаваме точно този момент, когато ни трябва да махнеме формалните ограничения, наложени от Берлински мирен договор и заявяваме пред света, че сме независими.

0: държава от Османската империя.
1: Какви са реалните измерения на независимостта?
0: Преди всичко, независимостта е правото на сами да определяме своето бъдеще. За една държава тя означава суверенитет, възможността да определя една своя вътрешна и своя външна политика, да защитава своите интереси и да участва равноправно в международните отношения. Ние сега от течение на времето и на годините в историята разбираме, че това е било дело, което е изисквало изключителна държавна мъдрост. Независимостта има и човешко измерение. Независим е онзи човек, който може да прави собствен избор. Затова нашите държавници сме направили собствен избор да носят отговорност за решенията. Сега сама виждате, че трудно е в част от българската държавна политика в съвреме някой да носи отговорност за решение. Но тези мъже български са взели това решение и устояват своите убеждения. Затова свободата е и независимост. Тоест липсата на задължение, ти да си задължен към някого за нещо. Истинската независимост изисква отговорност и такава отговорност са поели българите 1908 година, когато са се отхвърли от независимостта на Османската империя.
1: Доколко един народ може да бъде независим в съвременните международни условия?
0: Какво означава зависимостта? Зависимостта възниква тогава, когато решенията на човек, обществото да кажем, или държавата са прекалено силно определени от нуждите по чужда воля, да кажем. Натиск или обстоятелство. В такъв исторически смисъл България след освобождението си през 1878 година не получава веднага пълна държавна независимост. Поред решенията на Берлинския конгрес, княжество България е автономно, но формално това е, то е зависимо, то е възмално на Османската империя. Това показва важна разлика между свободата и независимостта. България има свое управление, институции, армия, но нейният международен статут е зависим и не е напълно равноправен от тази на независимите европейски държави. Затова е много трудно някой човек да бъде независим. Има една такава максима, че богатия човек е независим, но според мен е най-важното определение, което мисля, че свободният човек е независим.
1: Как се отнасяте към тезата, че няма абсолютна независимост, а просто избор между различни зависимости?
0: Няма абсолютна независимост, да. Ама ние, искам да кажа, че нашите партии са успели чрез обявяването на независимостта да направят най-смелия политически акт. На практика мога да ви кажа, че според мен на тях ние им е пукало. И единственото, което са искали, е България да постигне международно признание. Малките независимости, те не са мислили за такива неща. Те са мислили единствено да се отърват от тази догма, тази верига, тези узи, както се ги наричат после те, в манифеста на т.е. това, което Османската империя ги спирала. Османската империя не желая да приеме такава загуба и тогава и формалните все права само България и възникват спорове. Въпреки това, отстоявайки всички тези леки финансови зависимости или други такива, ние успяваме да се защитиме и да направим, може би, най-доброто постижение. До сега, пак би казвам, за съжаление, на българската дипломация. То е обявяването на независимостта на България.
1: Защо съвременните български политици не са толкова решителни и не са такива, както вие казахте, като предците си, да не им пука и да правят всичко в името на родината?
0: Защото преди нашите политици, независимо от възрастта, са обременени. Те са обременени от някакви догми, обременени са от някакви неща в течение на времето, които ги спират. Но предците ни не са били. Те са тръгнали с една задача да направят свободна и независима България. Те не са мислили за последствията. Те са тръгнали с това напред и само нагоре,

0: за да може да отстояват правата на България, без да се съобразяват, което е много важно, с всякакви други чужди интереси. Възползвайки се от скарването на европейските сили, нали, скарали сте помежду си, докато се карат, ние правиме точно това и обявяваме независимостта си. Мисъл такъв, че няма кой да се противопостави на този акт, защото те са били прекалено загрижени за своите проблеми и ни им пукало дали България ще обяви или няма да обяви. Именно внимателно подбраните действия на българската дипломация водят до това нещо. Задаваме се тук въпроса, дали сегашната българска дипломация ще направи нещо? Ето аз смятам въпроса сега за, знаете, че Северна Македония ми е любима тема и ми е болнава. Защо не тропнат по масата и не кажат стига?
1: И защо не тропат по масата и не казват стига?
0: Ами защото да не разсърдят нашите брати и приятели от Европа. Какво? А вие представите ли се на нашите предци българска дипломация през 1908 и 9 изобщо ни им пукало? Те са казали, ние защитаваме България. По същия начин трябва да кажат, не, Македония няма да влезе в Европейския съюз. Всеки говори, всеки прави, всеки излиза с някакви тези, не са прави, не са прави. Казват, не и край. Едно вето България не е наложила. Сега в членството в Европейския съюз. Налага вето и точка. А да видим, дали нещата няма как се обърнат. Тогавашните велики сили са се съобразявали с нас в далечната 1908. А сега така наречените велики сили ни имат като едно малко другаче, което винаги казва окей или ес, което е по-право. А не трябва да е така. Трябва да се учим, според мен, от това дипломатическо решение, което направили нашите предци.
1: Как вашите ученици се отнасят към този исторически акт и към успеха на българската дипломация? Не им ли се вижда малко по-малко събитие, сравнено примерно с военните ни успехи?
0: Естествено, военните битки имат своя романтизъм, своя така наречена изящно, своето пишество. И по-малко се знае. Да, наистина. Но в последно време след тези съвременни технологии, комуникационните, интернет и различните исторически страници, приложения, дори TikTok и така нататък, информацията стига до тези деца. Те го оценяват. Искам да ви кажа, че младото поколение, вече съм нареченият от поколението, съм бил милениум, са по-креативни, по-инициативни, по-патриотично настроени. Винаги е имало едно, абе вие младите, вие старите, така нататък, и напротив, тези неща не трябва да се говорят. Всяко поколение си има очарованието и чар, сегашното, което расте, мисля, че ще станат добри деца и добри патриоти.
2: Чухме интервюто на Мина Денева с директора на средно училище Панайот Волов Каспичан, историка Явор Якимов.

0: седмицата, в която отбелязахме независимостта на България, решихме да не изпитваме шуменци с въпроси по история, а ги попитахме дали се чувстват независими. Анкетата направи Бояна Димитрова.
1: Какво е да си независим?
2: Не питай.
1: Да бъдеш свободен.
3: То зависи от много работи и от възрастта на човека. Тя примерно на наши години независим, можеш да кажеш.
2: Не съм зависима от никого.
1: Чувствате ли се независим?
4: Не се чувствам независим.
1: Защо?
4: Защото всички сме зависими от мафията.
5: Колкото и да сме независими. Всички зависим от нещо, от всичко. Една заобикаля, особено от тези една мачкат. И богаташите, и бедните, всичките са зависими. За съжаление, хората са зомбирани напълно. От интернет си мислят, че са независими.
1: Ти независим ли си?
6: Да.
1: Чувстваш ли се независим?
6: Да.
1: Защо?
6: Защото мога да се разхождам свободно из родината ми.
2: Аз станах на 88 и само нощем съм независим.
7: Нямам особено голяма свобода, няма културни изяви и така нататък. И мисля, че това прави един човек доста ограничен и може би заради това по някакъв начин не се чувствам независим.
8: Живял съм в чужбина, в по-свободна държава от към човешки избор за било то професионално развитие, било то за развлечение, било то за пътуване, свобода на словото също бих казал. Смятам, че нашата политическа класа доста ограничава. Било то сегашната или предишния, последните бих казал 20 години, има доста голямо ограничение от към свобода на слово, свобода на изразяване, свобода на и като цяло избор на професионално и кариерно развитие.
6: Да, съм независим, не завися от никого и съм свободен и живея в свободна държава.
1: А кои са символите на независимостта?
8: Свободата на словото, свобода на изразяване, свобода на пътуване.
7: Истинска държавна демокрация, както се казва, която аз смятам, че в момента нямаме.
1: Как изглежда според вас независимият човек? Как се държи?
9: По-надменно може би, да се покаже по някакъв начин. Самочувствие.
4: Според мен, което разполага с повече среща, е по-независима.
1: Води ли България независима политика?
4: Те няма как да водиш.
5: България е била някога държава, преди повече от 1000 години. От тогава се е зависима. Преди зависеше от източните ни там, не знам какви ги наричат, въпреки са ни врагове, вековни. Сега пак от другите, едно време се устояли с революции. Пълна промяна и с много жертви. Но всичко било временно. Докато се постигне някаква уж победа и след това пак те, които ръководят света, са отгоре. И стъпка по стъпка пак независимостта се губи.
1: България независима държава ли е според вас?
6: Да.
1: Да, и го празнуваме на 22 септември.
0: Чухме анкетата на Бояна Димитрова, посветена на независимостта на България.

0: Учебната година в едно шуменско училище започна с необичаем урок по човечност. Децата от второ основно училище доктор Петър Берон бяха призовани вместо да дават пари за букети, да дарят средствата за лечението на две любими преподавателки. Седмица по-късно проверяваме какво се случи с кампанията, разказва Цветелина Георгиева.
1: Нека вместо цвете дарим надежда, вместо букет в подкрепа, вместо празничен жест – шанс за следващ първи учебен ден. С този призив в началото на учебната година излезе второ основно училище доктор Петър Берон в Шумен в името на лечението на две учителки – Цветана Грозева и Недялка Митич. Призивът успя да увлече стотици и не само училищен екип, деца и родители, а и странични хора, трогнати от жеста на една общност, която иска да даде сили на своите. Повече от 7600 евро са събрани вече, а заместник директорът Калина Маринова разказва, че това не е първи случай.
2: През годините винаги сме помагали на всеки от нас тогава, когато се налага. Диагностицирането на Цветана Грозева през лятото за нас беше много шокиращо, много неочаквано. Нели Митич се бори с тази диагноза вече 6-та година. Тежки онкологични диагнози. И двете в момента са на терапия и за двете терапията и борбата ще продължи. Всичко е свързано и със средства. Цветана се лекува в Плевен. Преди това операцията й беше в Бургас. А Нейли в момента е на терапия тук в Шумен. Подкрепата на нашата общност е това, което може да даде сили да продължават да се борят.
1: И децата на първия учебен ден прегърнали идеята да подкрепят учителките, които преподават по литература и изобразително изкуство.
3: Пуснахме в кутията, защото трябва да помогнем на учителите да се излекуват.
4: И аз помогнах на учителите, защото се нуждаят от повече помощ.
5: И аз си помогнах.
6: Нямаше цветя, така ли?
4: Може и да има, ама аз пуснах за госпожите.
7: И аз пуснах за госпожите да оздравят, защото много ни липсват.
2: Имаше цветя, благодарим за което. Особено родителите на първокласниците явно са решили, че няма как детето да се срещне с своя първи учител без да носи цвете в ръка. Важното обаче са цветята, които събрахме в кутиите. Ние нарекохме така нашата кампания. Вместо букет цветето да е под друга форма в дарителските кутии. Истината е, че сумата, която преброих колегите в края на празничния 15 септември, беше много изненадваща за нас, неочаквано висока. Откликнаха всички родители, които бяха тук. До края на 15 септември, на празничния ден, продължаваха да идват, да търсят кутията и за това ние сме оставили една кутия в фоайето на училището, където всеки друг, който иска да се присъедини, може да го направи.
1: Замисленото добро увлякло и други, включил се и екипът на детска градина.
2: Бяхме много приятно изненадани.

0: целодневна детска градина Брезичка. По почина предай нататък бяха поделите на тази наша инициатива и сложиха в кутията една много-много добра сума, благодарение на родителите на техните дечица.
1: Десислава, майка на бивш ученик, също внесла солидна сума. Автоинструкторът Светослав Маджаров продал учебен автомобил и също дарил парите.
0: Той е наш колега, работещ в друго училище. Детето му тази година постъпва при нас, постъпи в първи клас. Но много приятни чувства ме изпълниха тогава, когато класният ръководител на детето ме информира за идеята на бащата, колега, учител. Доброто е заразно. Всеки учител носи в сърцето си обичта и усмивката. Дали тя ще бъде изразена с цвете, което ние ще занесем в домовете си, или ще бъде изразена като грижа, помощ, съпричастност, сила дори. За мен това е по-важно.
1: Като шанс за следващ първи учебен ден.
0: Така написах на двете момичета на 15 септември, че ги чакам.
1: И учениците ги чакат.
0: Да ви вярваме и се надяваме, че ще се върнат.
2: Госпожо Грозева, госпожо Мити, чакаме ви!
3: Много се надяваме този урок да има положителна развръзка. А ако вие имате желание да се включите в кампанията, може да го направите, като посетите Второ основно училище Доктор Петър Берон в Шумен.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Точно след месец, на 25 октомври, ще бъдат произведени изборите за президент и вице-президент на републиката, а от 0 часа днес започна официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както и чрез онлайн новинарските услуги. Не са медийни услуги социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборните изборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цял време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Подробностите от Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца Мездрах, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дега на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум над столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина, по който резултатите от

0: Измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортния министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. За новините, Даниел Инков.
1: Обединеното кралство обяви пакет на стойност 88 милиона паунда за осигуряване на здравни грижи, чиста вода и защита на стотици хиляди палестинци. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Министърът на външните работи Ед Милиман заяви, че финансирането ще подкрепи онези, които са в крайна нужда. Като част от пакета за помощ ще бъдат предоставени средства за медицински консултации, рехабилитация на деца с травми от взривовете и жизненно важни услуги за психично здраве. Средства ще бъдат отделени и за санитарни и хигиенни услуги, както и за управление на отпадъците. Този пакет е част от сумата от 127 милиона паунда, предвидена за Палестина в бюджета на Обединеното кралство за официална помощ за развитие за периода 2026-2027 година. В същото време Ед Милибан призова израелското правителство да прекрати неприемливите ограничения, които налага на Газа. Финансирането идва след преразглеждане на отношенията на Обединеното кралство с правителството на Бенямин Нетаняху, в рамките на което беше въведена забрана за стоки от незаконните селища на Западния бряг. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 17 минути и залязва в 19 часа и 19 минути. Продължителност на деня 12 часа и 2 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1916 година 0 градуса, а най-високата през 1918 година 32 градуса. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

След новините в 5 се завръщаме към ранната ни среща по първи петли. Подготвили сме ви интересни теми и за този час. Излъчваме от първо студио на Радио Шумен. Музиката избира Данаил Денчев, а аз съм Стоян Стоямов. Останете с нас!

0: средновековието българите са били търпелив народ, който често е бил принуден да преодолява трудности, но същевременно е бил способен да приема и интегрира нови хора. Това разказва историка Александър Стоянов. Тези изводи са добре описани в най-новата му книга «Българите между две империи 632-1396». В нея популярният историк разглежда пътя на българите на Балканите, като отбелязва, че ние непрекъснато пребиваваме на кръстопът между различни империи. По думите на Стоянов, книгата има за цел да бъде мост между историческата наука и обществения дебат. А повече ще чуем от интервюто на Миглена Стефанова с историка.
1: Господин Стоянов, книгата ви «Българите между две империи» се явява хронологично предисловие на предходния ви труд за периода 1396-1944 година. Как прехода от изследване на една, да го кажем, по-нова история към средновековието промени вашия поглед изобщо върху националния ни код?
2: Идеята ми беше да допълня всъщност това, което свърших с предишната книга, защото смятам, че е оставена просто да виси в пространството историята на българите след османското завоевание. Някак си не дава пълната картина на това как нашия народ се изгражда въобще като народ, какъв път изминава, за да се утвърди неговото национално съзнание. До някаква степен национално, разбира се, доколкото такова нещо може да съществува през средновековието. И в крайна сметка, всъщност, идеята на двете книги събрани заедно е да покажат този близо 15-вековен преход, така че да се разкрият в същина основните характеристики на това какво означава да бъдеш българин в различните епохи, но и като цяло.
1: Най-общо какво означава това?
2: Поне за мен означава всъщност да си изключително търпелив и готов да се бориш с най-различни трудности, много често причинени от собствените ти сънародници. Но преди всичко българите са народ, който е като създаден от смесицата на 20-ти на различни етноса поне, а е народ на приемственост, народ на възприемчивост и народ, който е винаги отворен да приюти при себе си нови и нови хора, които да бъдат интегрирани като част от българското. Тоест една от буквално магическите ни способности като народ е да взимаме и да превръщаме всичко, до което се докоснем, в българско. Ние сме страхотни асимилатори в добрия смисъл на думата. Но това се получава винаги и само когато не подхождаме с някаква ксенофобия, а отваряме на сърцата и умовете си всъщност за тези нови културни идеи, които идват при нас, нови групи хора, които идват да живеят сред нас, и всъщност им показваме добрите страни на българското, приемаме техните различия и всъщност много скоро техните различия, които до тогава са били различни, се превръщат в част от нашата култура. И това е нещо, което българите системно извършват през последните 1500 години. Съвсем успешно се получава. И така се е породил българския народ в началото. Така после сме приобщили и другите народи, с които сме се събирали през вековете. Така сме оцелели през османската власт. Така трябва да продължим и занапред.
1: Заглавието ви насочва към геополитическия капан на това да си между големите сили. Кои са двете империи, които определят съдбата ни през този период?
2: Ами, както съм посочил в уводната част, буквално в първия параграф на съчинението, става въпрос за това, че първо българите са спринчени в капана на най-различни двойки империи. Ако в началото ние се намираме между степната империя, дали аварския или хазарския хаганат от една страна и уседналата Римска империя от друга, дали ще бъде между Римската католическа империя от страна на Папската църква и Константинополската патриаршия, която е другия църковен имперски център. По-късно между Западната германска империя и отново Източната Римска

0: империя, след това между монголи и османци. Тоест, ние винаги седим на кръстопътя на империите тук на Балканите и някак си успешно нашия народ, макар и да понася немалко поражение, оцелява, адаптира се и продължава напред в тази изключително тежка среда. И въпреки всичко, въпреки всички огромни заемки, които получаваме от всички страни, ние успяваме да останем себе си. Това е, може би, най-ценното послание от нашата история, че ние не бива да се страхуваме, да се сблъскваме с културата и традициите на околните общности, а напротив, трябва да приемаме онова, което ни е изгодно и което работи за нас, да го превръщаме в българско и всъщност да обновяваме непрекъснато нашата култура, тя е изключително жизнена, тъй като непрекъснато приема нови и нови дози свежо влияние, така да се каже, и продължава напред.
1: А защо избрахте именно този ракурс вместо класическия разказ за възход и падение?
0: Ами, защото българската история не е възход и падение, тя е еволюция. В тази еволюция има и успехи, има и провали, но пътя винаги е напред. Той не е едно изкачване по един хълм, нито пък е спускане в някаква падина. Той е един понякога по-бърз, понякога по-бавен ход през пресечен терен с своите равнини и долини, дерета и хълмове, и понякога и планини, понякога и урви. Тоест, това е един много сложен ход напред в историята, който модела възход и падение доста бил простил. Тоест, едно такова класическо поглеждане към миналото ни от типа на Едуард Гибън, както изследва примерно Римската империя през Средновековието в епохата на Просвещението, за мен всъщност би бил упростенчески подход към нашата история. Тя е много по-сложна от това просто да кажем тук имаме възход, тук имаме падение.
1: Средновековната история безспорно е пълна с романтични митове, често създадени в края на 18-ти и 19-ти век с пропагандна цел. Кой е най-устойчивият мит от този период, който вашата книга се опитва да разбие?
0: Ами, на няколко места съм се опитал да се преборя с поредица от такива, как да го нарека, заблуди, може би, или пожелателно мислене понякога от наша страна. Идеята на книгата е просто да разкаже нещата такива, каквито са били реално, без да дава прекалено много тежест на неща, които няма тежест, но и без да отнема важността на събития, които понякога пренебрегваме. Мит типичен, който мога да ви дам, с който съм се опитал да се преборя, концепцията, че Владимир Расата, например, се опитвал да върне езичеството в България. Mm-hmm. Или пък, че баща му Борис е избил някакво катастрофално количество аристократи, опитвайки се да потуши бунта на... Друго нещо, което се опитвам да погледна е това, че всъщност идеята за това, че Аспарух е създал България, това просто не е вярно, той не е създал България, той просто я е пренесъл и то на няколко етапа. И фактически българската държава е формирана доста по-рано и то не за една година. Това е един дълъг процес, който е обяснен. Така че ето такива неща, свързани с по-скоро конкретни моменти, които всъщност са доста по-различни като прочит в реалността от това, което примерно една по-патриотична, романтична гледна точка към историята ни предлага, защото нормално тези митове са създавани в епохата на романтизма, когато формиращата се българска нация имала нужда от национални митове. Такива национални митове имат абсолютно всички европейски народи и в момента в 21 век, първата четвърт, която минава, всички тези западноевропейски народи се борят да изчистят тези романтични митове от своята история. Те също има англичани, французи, германци, те имат проблеми с тези неща. Тяхната историография в момента се бори да ги изчисти. Българската също. И аз затова съм се постарал да включа максимално много препратки в цитатите под линия към колегите, които в момента пишат изследвания по този или онзи въпрос, за да се види всъщност, че в България има много историци, които се занимават с тези неща. Работи се върху тази история, тя просто има нужда да стане малко по-популярна и идеята на книгата всъщност е точно това, тя да бъде мост между сериозната академична историография и обществения дебат.
1: Има ли историческа фигура от средновековието, която в масовото съзнание е приемана като негативна, незначителна, да речем, но пък вашата книга осветлява в една друга светлина, положителна?
0: Ами, може би най-типичният пример от тези, които мога да дам, е българският цар Петър, който е син на Симеон Велики, и който доста често е подценяван като слаб владетел, въпреки че неговото управление продължава 4 десетилетия. И всъщност аз съм се постарал да обясня първо, че управлението на Петър също е част от Златния век, както и между другото управлението на Борис, а не че просто това е период от времето, в което Симеон управлява България. И второ, един много интересен казус се получава. Нито един български владетел след Симеон не се казва Симеон, докато има още трима, които носят името Петър, и въобще името Петър остава като аристократично име, което се среща в изворите, докато името Симеон отсъства. И това е много важно, за да ни покаже самите средновековни хора как са възприемали своето време и кой са възприемали за силен и кой са възприемали за добър като владетел.
2: Интервю на Миглена Стефанова с преподавателя в Националната гимназия за древни езици и култури в София и асистента в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките Александър Стоянов.
3: Добър вечер, любов, добър вечер. Календарът деня зачерта. И макар

0: 8 латинки за 8 евро. Срещу тази сума купуват екзотичното цвете ресторантите със звезда Мишлен в Германия. Същото цвете, което градинарите използват, за да пазят продукцията си от вредители. Силно впечатлен от този факт, един млад мъж решава да замени живота в Германия, като се връща у нас, за да отглежда чиста храна на село. Денислав Хаджи Стоев е на Христова възраст, роден е в Силистра, но повече от 10 години работи в Германия като шофьор, бариста в хотел и градинар в имение. С него ни среща Христина Димитрова.
1: Това е моето начало като градинар в Германия. Не съм го учил или нещо подобно.
2: Оттам овладявате тези умения забележителни, получавате.

0: информирани да, откъде идва храната и колко струва храната реално, защото не може 8 или 4 латинка да струва 8 евро.
1: Доста интересен живот сте имали там и ме изненадва факта, че сте потърсили обратния път към родината и то към село Попина. Как се случи този обратен път?
0: Поздрави на всички попенци от Добруджанското село Попина, най-хубавото село в община Силистра.
1: И то на Дунава.
0: И то на Дунава, да. Това наистина е много специално село.
1: Вие имате там наследствен имот, вероятно, така си мисля.
0: Абсолютно не.
1: Така ли?
0: Нищо не ме свърза. Абсолютно нищо не ме свърза с Попина. Имам приятел, поздрави за Георги Георгиев, ако ме слуша, имам приятел тук, но това е дори вече не комшия. Който ми казва, че човек не може да се избере комшиите, е греши. Някои хора могат, пожелавам го на всеки. Просто се чурих къде да отида и да си купя градина и да се занимавам с това. Мисля, защото толкова много години в такъв хотел, разбираш кое е лъжа, кое е измама. Аз обичам да казвам, че аз правя една, за мене една тиха революция.
1: Прекрасно го казахте, правите тиха революция. Ей така, с приятели стигнахте до Попина, купихте си имот, земя и...
0: Една неделя, доста работа ми се случат в неделя, хубави, една неделя видях един имот, който си го бях набелязал, че се продава, понеделник се обадих, петък вече видях в България, дойдох, видях имота, обрасъл, но с много потенциал, слязах ми в имота, после видях, че до имота има една къща, която въобще не знаех, че има къща, даже има и гараж, съседите не са знаели, че има и гараж. От дума на дума разбрахме на кого е тази къща и от два имота. То на времето е било реално в тази Попина, в наша Попина. Е имало на времето 16 кръчми. Търсих да съм влюбен в едно село и да съм влюбен в идеята. И за мое щастие точно това се случва. Ставам всяка сутрин с малко романтично казано, ставам влюбен и мотивиран, че мога да се подобря със всеки изминал ден имота.
1: Кажете ми сега с какво биоземеделие се занимавате, какво отглеждате в градината си, чиста биохрана, нещо, което е все по-голяма ценност и по което Европа, както научихме от вас, припада просто.
0: Тази продукция, начинът по който отглеждам, това не е биоземеделие, а за мен това е чисто земеделие. Сега на шумая в интернет това наистина има се разлика между биоземеделие, има се разлика между чисто земеделие и конвенционално. Не предпочителното за много хора конвенционално, но...
1: Каква е разликата между чисто и био?
0: Не купувам никакви биопрепарати. Тези препарати, които си ги правя, те не са препарати, те са просто отвари. Добре забравени отвари. С тях пръскам и с тях туря доматите ми в момента.
1: Виждали сме такива мераклии като вас, които си приготвят отварите с коприва и с най-различни други
0: примерно
1: дарове.
0: Абсолютно. Да, да. Много е интересно. Много е интересно.
1: И успявате да отгледате продукция. Това е възможно. Дава реколта. Има шанс човек да произведе чиста храна, така ли?
0: Никога не е да не е имало шанс. Просто от нас се зависи. Не трябва да се стресираме. На мен тук ми се случи едно нещо в оранжерията. Погледах какво е, какво може да я прочетах. Говори с агроном, така, но в края на краища правя аз каквото си поискам. И нещата се оправят. Чистото земеделие е чисто земеделие. Има шанс. Има шанс и винаги е било там. И ще има. За мен това е бъдещето. Особено има едно нещо, което в България не е развито, аграрен туризъм. Не говоря за селски туризъм, говоря за аграрния туризъм, което в България въобще не е развито. Една от страните, които последните 4-5 години много добра постока е поела, е Албания.
1: Какво включва всъщност аграрния туризъм?
0: Естествено включва настаняване и хората да дойдат и да ядат от вашата трапеза. Хората да ядат от вашата оранжерия. Хората да видят какво точно произвеждаш. Как го произвеждаш. Да отидат да ядат и в съседите някоя гозба. Просто концентрирано е върху яденето и пиенето. Говоря за алкохол. Попробването на традиционни рецепти, ядене и напитки. Това е аграрният туризъм, което наистина за мен от това вярвам, че България трябва да настъпи малко гъста. Аграрен туризъм, хора. Наистина е нещо различно от селски туризъм. Наистина това е нещо много, много, бих казал, дори и красиво и истинско.
1: Вие казвате, че се различава от селски

0: туризъм, акцента е върху местните храни и производство. Тези хора, например, не могат ли да дойдат при вас, да речем, в оранжерията, да вържат доматите, да изкопаят пипера,
1: да,
0: например?
1: Да. Абсолютно могат, да. С нас да готвят. Добре развит също аграрен туризъм е в Италия, Испания, Франция. Просто влизат в аграрната работа.
0: Ние от години говорим, че не си популяризираме добре нашето родно производство, нашата хубава българска чиста храна, която произвежда земята ни. Върху това е акцента, така ли?
1: Да, абсолютно. Трябва просто да... Една от причините защо се върнах и от Германия, бил съм и в други страни в Европа като турист, нито една страна не ни превъзхожда. Просто трябва да запретнем ръце и малко да се дадем и от себе си, да спрем да гледаме другите страни какво правят. България е страхотна, на една длан, на една наистина малко комерциално казано, но на една длан площ мислим не всичко.
0: И в момента какво отглеждате? Домати, краставици, чушки?
1: Старите сортове домати, помени гърди, малко по-различни цветни домати, които също са стар сорт. Истинският домат не е само червен, домата си е домат, има го и в лилаво, има го и в оранжево. Стария сорт крокодилки. Да, тази година съм наблегнал просто да си изкарам семената, които съм събирал, да ги размножа.
0: Откъде събрахте семена? Откъде намерихте стари сортове?
1: От този мой познат, от Велико Търновско. Дядо му е бил градинар и той е на 33, както и аз на 33 почна да се информирам, да се занимавам с това. Той е вече на 50. Казвам, че има доста опит и доста семена, които е събрал истински. Наистина домата ми е... Ще ви пратя една стайга в студиото, да знаете, да се дадете адреса. Време на време имам едно пътуване към Шумен, да ще ви дам една стайгичка доматки да пробвате чистата храна.
0: Днес, когато се събуждате сутринта в Попина, с каква емоция се борите?
1: Много са емоциите, наистина. Точно днес имам доста работа. Но както казах, тиха революция. Тиха революция. Правя си моята революция по моя си начин. Спокойствие, бих казал. Спокойствие. Това е един малък протест. Наистина, това е един малък протест за мен. Колкото повече хора искат да живеят един истински живот и са ядосани, какво им предлагат по магазините, на каква цена. Защото това нещо, което почна да го правя, то почна от яд. Малко или много, защото реших просто сега в момента да живея в една моя истина. Откъде идва храната и на каква цена. Не съм на мнението, че хубава храна трябва да струва много пари. Не съм на мнението, че някой с въртовръзка трябва да казва ние с какъв препарат да пръскаме на гардинарите. Не смея да така да кажа, че съм гардинар, но бъдеш ентусиаст.
2: Христина Димитрова разговаря с Денислав Хаджистоев, който реши да замени живота в Германия с селската идилия у нас.

0: Жителите на Търговище имаха шанс да печелят награди, докато ходят в Деня на независимостта. Това е петото издание на Независима надпревара, като голямата награда получава участника изминал най-дълго разстояние пеша. Участниците трябваше да покажат екранна снимка от GPS приложение с датата, разстоянието и броят крачки, които са извървяли. Победителите още не са обявени, това ще стане на 28 септември. Инициативата се организира в последния ден от Европейската седмица на мобилността. Това провокира Радио Шумен да провери дали шуменци обичат да ходят пеша и броят ли си крачките. Отговорите слушаме сега в анкетата на Цветелина Георгиева, която обиколи шуменските улици, посети градската градина.
1: Броите ли си крачките?
2: Да. 10 000 или 12 000, нещо такова прави най-малко. Полезно е за здравето, пък и за поддържане на формата.
1: Докато си разхождате кученцето ли?
2: Да, аз главно с него си излизам. Из градската градина, из центъра, читалището отзад, което ми е близо до вкъщи.
3: Не, нямам навика да го правя. Тренирам канго джъмпс. С едни обувки, ето такива, като е такава пружина. Скачаме. Качаме. Това е за лимфа, за тонус. 3-4 пъти в седмицата, когато имам възможност като цяло. Тренировката продължава около 40-45 минути.
1: Броите ли си крачките?
4: Ами какво да правим? То с напрегнат живот и остава ли време за броене? Караме по инерция.
5: Ежедневно си броим крачките, даже в момента си броя крачките. В момента съм около 2000, трябва да ги направя 5000 поне.
1: Това ли е за здраве?
5: Едва ли е за здраве. Здравето е късмет по-скоро.
6: Това е кардио тренировката ни. Просто на ден трябва да извървим около 6, 5, 7, най-добре и 10 хиляди крачки.
1: Браво на вас.
6: Ми добре, че има телефони и те помагат да ги броим.
5: Младите ни инсталираха такова приложение към телефона и сега в момента сме подчинени на това приложение. От полза е.
1: Броите ли си крачките?
6: Не.
1: А какво правите за здраве? Виждам тук, че пуканки продавате. Имате ли усещането, че хората, които са тук, си броят крачките и са за това?
6: Много са. Абсолютно. Сял Шумен много ходят. Ама то е добре за здраве.
1: А купуват ли си пуканки? Те добри ли са за здравето?
6: Да.
7: Да, броя си ги. 20 000 крачки според мен са добре.
1: Къде успявате да ги изминете?
7: Еми с дъщеря ми спортувам, футбол играя. И разходки до паметника. Не мога моря това нещо.
1: Броите ли си крачките?
8: Не ги броя. Искам само да вървя. Ходя на доста големи разстояния. За сега съм добре, чувствам се. Дано и така съм след 100 години.
9: Поне 2 часа гледам да сме по разходки. Използваме хубавото време.
1: Броите ли си крачките?
10: Да, 2300.
1: Това достатъчно ли е за ден?
10: Не.
1: Колко трябват?
10: Най-малко 5.
1: Броите ли си крачките?
10: Не.
1: А калориите?
10: Не.
1: Защото виждам, че биричка пивате.
10: Да.
1: Заслужено?
10: След работа.
2: Ами, чак да ги броя не, но горе да узнам колко са по маршрута, който минаваме. 9-10 хиляди за разходката преди обяд.
1: Полезно е или защо го правите?
2: Хем защото е полезно, хем за да се свършим задача.

0: контакти с детето, да поиграем.
1: Аз специално не, защото не ми остава време да броя. Ходя колкото мога. Докато малеем. Вкъщи има човек, който ги брои. И с един часовник ходим, бродим, като направим необходимия брой, спираме.
2: Чухме анкетата на Цветелина Георгиева, която попита шуменци дали си броят крачките.

края на ранната ни среща е отново време за благодарности за това, че избрахте компанията на предаването по Първи петли. Да си пожелаем един приятен петъчен ден и още по-приятен и топъл уикенд. Предаването бе реализирано от репортерите на Радио Шумен, от музикалния редактор Данаил Денчев и от мен водещия Стоян Стоянов.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 80.

0: Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактора Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. От днес започва кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, в които ще участват 27 кандидат-президентски двойки. Между 620 и 672 евро ще се определя от до година размерът на минималната работна заплата, реши парламентарната социална комисия. Комисията по бюджет и финанси одобри освобождаването на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. На първо четене депутатите одобриха в пленарната зала и промени в наказателния кодекс, с които се предвижат глоби и затвор за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. България се присъедини към съвместното изявление на над 50 държави в подкрепа на Украина, в което се съдържат позиции в защита на международното право и призив за мир. България и Полша ще продължат сътрудничеството си в областта на военната авиация и по-конкретно за поддръжката на самолетите МиГ-29 и F-16 стана ясно след разговорите във Варшава между премиерите на двете страни Румен Радев и Доналд Туск. Бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера Румен Радев с настояване за проверка на министър на правосъдието Николай Найденов за политическа корупция и търговия с влияние по повод интервюта, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. На свой ред, правосъдният

0: заяви, че ще предприеме действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов по установения от закона ред. Съдът в Кюстендил се очаква да насрочи заседание по искането за екстрадирането в Гърция на Васил Михайлов от Перник, издирван за участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Апелативният съд остави в ареста 16-годишното момиче от групата тинейджери, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев, извършено в началото на август на Младежкия холм в Пловдив. Прогноза за времето представя Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 3 градуса в Казанлък до 13 в Монтана, Враца и Силистра, а в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде предимно облачно, но от останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежа ще има в главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
1: Шумен. БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

пътища, както и по по-големите градове. Започваме с пътната обстановка по автомагистрала Тракия между 119 и 135 км. Продължават ремонтните дейности. Днес те се планират между 8 часа и 15 часа, така че в участъка са възможни временни организация и забава. По магистрала Хемус край Шумен между 350 и 363 км. Продължава ремонт в платното към София. Движението е двупосочно, за Варна също, при Игнатиево и пътен възел летище. По автомагистрала Марица около 110 км посока Капитан Андреево се ремонтират дилатационните фуги на моста. Преминава се с ограничение до 50 км в час. Нова организация има и по пътя Пловдив Първенец Лилково. Заради реконструкция на водопровод е ограничено транзитното движение през Първенец по улица Съединение, а трафикът е насочен по обходен маршрут. По-сериозно забавяне е възможно в Плевенско по пътя Ясен-Дерманци, между пътен възел Плевен и Кошовица. Движението преминава само в една лента заради ремонт и се регулира от сигналисти. Към градовете в София днес има нова реорганизация на Владимир Вазов. Започват следващия етап от дейности, като промените засягат и градския транспорт, включително тролейбусните линии 1 и 3. Новата организация е в сила до 7 октомври. Отутре предстоят и дейности по трамвайния релсов път, който ще засегне линиите 20 и 23. В Пловдив продължава ремонтът по булевард 6 септември, а в Бургас от 9.30 часа днес се въвежда ново ограничение по булевард Димитър Димов заради дейностите в район жилищен комплекс Зорница. В Русе между 9.30 и 12.30 часа ще има временно ограничение по булевард Цар Освободител, а във Варна продължават ремонтите на малките улици в няколко района, включително Левски, Цветния квартал, Виница, Ален Марк. И ако сте на път през деня, на кратко времето, ще бъде доста приятно време за есента. Също така, ако имате възможност, хванете чаша с кафе и оставаме да наблюдаваме трафика по градовете.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

на автомагистрала Тракия между 119 и 135 км продължават ремонтните дейности. Днес те са планирани между 8 и 15 часа, така че по-късно в участъка са възможни и временна организация и забавяне. По Хемус, край Шумен, между 350 и 363 км продължава ремонтът в платното към София. Движението е двупосочно в платното за Варна, като срокът е това днес да приключи. По автомагистрала Марица, около 110 км в посока Капитан Андреево, продължават ремонтите на дилатационните фуги и приемаме, че там също би могло да има забавяне, тъй като ограничението е 50 км в час. Нова организация има по пътя Пловдив Първенец Лилково. Заради реконструкция на водопровода е ограничено транзитното движение през Първенец по улица Съединение. По-сериозно забавяне в Плевенско по пътя Ясен Дерманци. Там в отсечката към Крушовица, заради ремонт, движението преминава само в една лента. В градската обстановка, в този ранен час, движението в големите градове все още е спокойно. Сериозни задръствания и натрупвания няма на автомобили за сега. Такива не се наблюдават на картата. С напредване на сутринта обаче трафикът поетапно ще се увеличи. Да не забравяме, че днес е и петък и се очаква и повече междуградски трафик. Допълнително обстановката на места ще бъде осложнена от ремонтите в София. От днес има нова реорганизация на булевард Владимир Вазов. Южното платно между Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено, а движението преминава двупосочно в северното платно. Тролейбусите 1 и 3 остават с скъсени маршрути до пътно-строителна техника. Автобус 78 се връща по постоянния си маршрут. Организацията е до 7 октомври. Също така ще има промени в движението на трамвайните линии 20 и 23. Там продължават промените и ремонтите по релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза с промени по линии 3, 4, 6 и 7 до 12 октомври. И така, накратко само да кажем, шофирайте внимателно, с усмивка, с добро настроение и още малко музика, за да подпомогне това.

И така, добро утро, малко след 6 часа и 15 минути в програмата на БНР. Аз съм Люси Велева и в следващите минути отново ще погледнем как започва движението по пътищата и в големите градове тази сутрин. Започваме с международната мрежа. В

0: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

път в Врачанско и Видинско, както и за спрените дейности по отсечката Враца-Мездра, както и най-вече важната тема за преминаване от винетки към тол система за плащания на ползването на автомагистралите. От парламента се отправяме към Ямбол, където днес започва националният биофест. Мащабното изложение на сертифицирани български биопроизводители е разположено в центъра на града и ще продължи чак до 27 септември, а там ще бъдат заместник министрите по земеделието и храните Красимир Чакъров и професор Крум Недялков, които да могат да го открият. И още един акцент този път от финансовата сфера. Министерството на финансите и Европейският механизъм за стабилност организират конференция на високо равнище под надслов изграждане на устойчивост заедно членството на България в Европейския механизъм за стабилност. Специален гост ще бъде Пиер Граменя, управляващ директор на Европейският механизъм за стабилност. Форумът е посветен на членството на България и в този механизъм на финансова стабилност и устойчивост. Важна информация за пътуващите с влак тази сутрин и по-специално тези, които са от Перник към София. Крайградския пътнически влак Перник-София се отменя в участъка Владая-София заради повреда на електрическата мотор. Пътниците се пренасочват към следващите влакове по направлението. Закъснение има и при бързият влак София-Варна. Той се движи с около 15 минути закъснение заради ограничения на скоростта в отделни частъци от железния път в района край гара Прилеп. Ако тази сутрин ви се стори пътуването с влак идея, предвидете малко повече време. И преди отново да погледнем към трафика, да кажем, че времето ще е предимно облачно. Очакват се в Западна България валежи от дъжд, а на изток ще има повече слънчево време и най-топло ще бъде в юго-източните райони.

0: Един ден, няма да го забравя през целия си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече на 12 години работя в редица си на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот, като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И за това трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро в 6 часа и 45 минути. Големите градове постепенно се събуждат, а заедно с тях започва да се засилва и трафикът. В София вече виждаме по-интензивно движение по околовръстния път в района на кръстовището с булевард Цар Борис III, както и при братя Бъкстон в посока Люлин. Повече автомобили има и по булевард България, засилва се движението и по булевард Сливница, включително в района на кръстовището с булевард Петър Дертлиев, както и по продължението на Сливница, посока Сточна гара. По Ломско шосе също постепенно се увеличава потокът на автомобили и събужда се и централната част на столицата. По-интензивно е движението по булевард Черни връх, по Евлоги и Христо Георгиеви, около Орлов мост и по Цар Освободител, най-вече в кръстовището на Софийския университет. Повече автомобили вече има и около Централна гара. В източната част на София движението се засилва по булевард Мадрид, Ситняково, около гара Подуене, както и в началото на Ботевградско шосе. Засилва се трафикът по булевард Владимир Вазов. Там от днес има нова организация заради ремонтните дейности. Южното платно между улица Станислав Доспевски и генерал Инзов е затворено.

пътно-строителна техника. Организацията по Владимир Вазов остава до 7 октомври, но предупреждаваме от сега, че през почивните дни, т.е. утре и неделя, 26 и 27 септември, предстоят ремонтни дейности по релсовия път на трамваите 20 и 23. Трамвай 20 ще се движи между метростанция Опалченска и Геомилев, а за част от направлението ще бъде подсигурен заместващ автобус 20М. Продължава и реконструкцията по булевард на Мария Луиза в участъка между Опалченска и Козлодуй и промените засяга трамвайни линии 3, 4, 6 и 7. И един бърз поглед към времето. Петъчната сутрин всъщност е хладна, а през деня облачността ще се увеличава от запад. В западната част на страната на места се очаква и дъжд, докато на изток ще има повече слънчеви часове. Затова, ако ви предстои по-дълго пътуване, имайте предвид и променящите се условия по маршрута. Трафикът вече постепенно набира скорост и се надпреварва с утрешните часове. И понеже днес е петък, със сигурност ще бъде и по-засилен. Аз съм Люси Велева и ви пожелавам спокоен и приятен петъчен ден, безпроблемно пътуване, шофирайте внимателно. Актуална информация за движението може да намерите и на БНР News. А сега останете с програмата на БНР.

Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

0: Аз се казвам Василена и моят съвет към шофьорите да внимават, когато карат кола.
1: Добро утро, и преди да излезнете, ако вече не сте по улиците на градовете, нека погледнем къде тази сутрин трябва да имате едно на ум. По Владимир Вазов в столицата е затворено Южното платно между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов, и движението преминава двупосочно в Северното платно. Организацията остава до 7 октомври. Промените засягат и градския транспорт, тролейбусни линии 1 и 3, както и които са до пътно-строителна техника, както и автобус 78. Продължава и реконструкцията по булевард Княгиня Мария Луиза. А в уикенда трябва да имаме едно на ум и за трамвай 20 и 23, тъй като ще има ремонтни дейности по релсовия път. Продължаваме към Пловдив. Там остава ремонтът по булевард 6 септември между улиците Владивоскоп и Тургенев. Ако излизате от Пловдив към Родопите, заради реконструкция на водопровод е ограничено транзитното преминаване през Първенец по улица Съединение, като автомобилите се насочват по обходен маршрут. Към Варна в Аспарухово остава проблемът с пропадането към местността Вилите. Продължават дейности в района. Частично бедствие е положението там. Удължено е до 30 дни от 28 септември.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 25 септември, петък. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Промяна в отбранителната политика на Европа препоръча Европейската агенция по отбрана. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Точно след месец, на 25 октомври, ще се проведат изборите за президент и вице-президент на републиката. От 0 часа започна официалната предизборна кампания. Тя ще продължи до 24 часа на 23 октомври. В рамките на кампанията важат редица законови забрани и изисквания към обществените и търговски медии. Тези изисквания не важат за социалните мрежи, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: Предизборната агитация е призив за подкрепа или не подкрепа на кандидат, партия или инициативен комитет. Провежда се чрез доставчици на медийни услуги, печатни медии и тези разпространявани чрез електронните съобщителни мрежи, както

0: и чрез онлайн новинарските услуги, несъмедийни услуги, социалните мрежи, Facebook, Twitter, други подобни и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, които подлежат на регулация. Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите в предизборните изборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Не се разрешава използването на програмите на БНР и на БНТ за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цяло време, както и участието на кандидати и представители на партии и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
1: Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, околната среда, вътрешните работи и образованието. Още подробности от репортера Даниел Инков.
2: Министрът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроса и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца-Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е и развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна и възстановяването на пътната връзка между южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията. Един от тях е за политиката на Министерството относно шумовото замърсяване от въздушното движение. В рамките на питането са поставени въпроси за увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, развитието на летището и предвиденото изграждане на терминал 3. Акцент е поставен и върху авиационния шум на столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци. Ще бъдат обсъдени данни от мониторинга на авиационния шум за август тази година, както и начина, по който резултатите от измерванията се отразяват върху организацията на полетите. Друг въпрос към транспортния министър е свързан с безопасността на летище Васил Левски при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Депутатите ще търсят информация за извършваните технически проверки на пистите, пътеките за ролиране и пероните и за евентуални повреди на летищната инфраструктура. В парламентарния контрол ще вземе участие и министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Той ще отговаря на въпроси за действията на министерството след одита в НАТФИС Кръстю Сарафов. За новините Даниел Инков.
1: Групата за координиране на петрола се събира във вторник, за да оцени ситуацията с горивата в страните членки, съобщи и говорителят на Европейската комисия Ана Кайза Итконен. В отговор на въпрос за плановете на американския президент Доналд Тръмп да подкрепи забрана за износа на дизел. Това стана след като кандидати на Републиканската партия призоваха за тази мярка като начин за овладяване на рекордните цени на горивата. Говорителката увери, че на този етап няма недостиг на гориво в общността. Евросъюзът е внесъл половината от дизела си през август, именно от Съединените щати, уточни още Итконен. Друг говорител на комисията Олаф Гил заяви, че Европейския съюз следи с тревога съобщенията за плановете на Съединените щати за забрана износа на дизелово гориво, включително към Европейския съюз. Той подчерта, че сътрудничеството на общността с Съединените щати в областта на енергетиката е силно, стабилно и взаимоизгодно. Всяко нарушаване на това сътрудничество би могло да има отрицателни последици и за двете страни. С оглед на това продължават контактите на високо равнище между Европейския съюз и администрацията на Съединените щати. Допълни говорителят и подчерта, че очаква близките партньори да се консултират помежду си, преди да предприемат мерки, които засягат общите пазари. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техеран не желае да продължава да воюва. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиян в интервю за Fox News. Според него, когато проблемите могат да се решават чрез диалог, то не бива да има война. Той обвини още Израел в подстрелите.

0: предизвикателство към конфликта. Пезешкиян заяви, че яменските бунтовници худи носят отговорност за собствените си действия и не получават указания от Иран. Британският външен министър Ед Милибанд се е срещнал за първи път в Нью-Йорк със своя ирански колега Абас Аракчи на фона на предупреждения от висши представители на иранските служби за сигурност, че Съединените щати разполагат с 4 до 5 дни, за да отговорят на условията за повторното отваряне на Ормузкия проток, съобщи Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Срещата между Милибанд и Аракчи е един от поредицата двустранни разговори, проведени от иранския външен министър, и е първата среща между британски и ирански министри от една година насам. И първият контакт след решението на Обединеното кралство от юли да обяви Иранската революционна гвардия за терористична организация. Ход, който допълнително влоши и без това обтегнатите отношения между двете страни. Гарния съобщи, че Милибанд се заявил ясно, че Обединеното кралство е ангажирано със свободата на корабоплаването в Ормузкия пролив и се стреми към дипломатическо решение, като същевременно подчерта подкрепата си за Саудитска Арабия, съюзник на Обединеното кралство в конфликта в Йемен. Той е отправил предупреждение към Иран относно действията му на територията на Обединеното кралство, включително заплахите срещу еврейски общности, и е настоял за предоставяне на консул достъп до британската двойка, осъдена на 10 години затвор в Техеран. От своя страна агенция Лана съобщи, че Аракчи е заявил, че всякакво сътрудничество с страни, участващи в агресия срещу Иран, включително въз основа на предишни споразумения за отбрана, е неприемливо. Той е посочил, че съгласно международното право и определението за агресия, позволяването на агресор да използва територията или съоръженията на дадена държава за извършване на незаконно нападение срещу друга страна, представлява акт на агресия и дава на нападната държава право на самозащита. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата на Световната организация имаше демонстрация срещу израелския премиер. Още по темата от редактора Лилия Герчева.
2: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
3: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
2: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтърс. За новините Лилия Герчева.
0: Американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин, които се срещнаха във Вашингтон, са се споразумели да си оказват взаимна подкрепа при организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември, предаде Ройтерс. Си и Тръмп също така са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той е съобщил още, че американските и китайските икономически и търговски екипи са провели нов кръг консултации и са постигнали ново съвместно споразумение, което той определи

0: другото, добра новина за световната економика. Европа се нуждае от решителна промяна в усилията си за отбрана, за да се справи с руската заплаха. Това става ясно от доклад на Европейския съюз, изготвен за лидерите на блок. Същевременно над 50 държави подписаха съвместно изявление в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Обобщението е на редактора Елизабет Голова.
1: Европейският съюз не увеличава достатъчно бързо и ефективно отбранителните си способности, за да постигне целта си да бъде готов да се защитава от Русия до 2030 година. Настоящите планове на държавите от Европейския съюз изглежда не постигат целта за преодоляване на недостига в области като противовъздушната и противоракетната отбрана, сухопътните бойни способности, военноморските сили, запасите от боеприпаси и дроновете, посочва Европейската агенция по отбрана в първия си годишен доклад за готовността за отбрана. Русия отрича да има намерение да атакува държава членка на Европейския съюз и обвинява европейските лидери в разпалване на страхове. Лидерите на Европейския съюз обаче отхвърлят твърденията на Москва, като посочват, че Русия е правила подобни изявления и преди нахлуването си в Украина през 2022 година. Френският президент Емануел Макрон заяви, че Русия смята, че Европа е стратегическата дълбочина на Украина и предупреди, че Франция може да стане обект на опит за атака с дрон, подобна на тази на летището в Лайпциг през август, която Германия приписа на Русия. Докладът на Европейската агенция по отбрана в Брюксел се очаква да бъде обсъден в понеделник от министрите на отбраната на Европейския съюз, след което той ще бъде представен на лидерите на блока. Същевременно вчера стана ясно, че България е подписала съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Самото изявление беше разпространено

0: от Украинското външно министерство и представено в централата на ООН в Нью-Йорк от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. В текста подписалите изразяват солидарност с Украина пред продължаващата руска агресия, тревога заради засилените удари срещу цивилното население и инфраструктурата в страната и отправят призив за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на цивилните. За новините Елизабет Гогова.
1: Италианското правителство одобри указ за училищата, който трябва да влезе в сила от следващата учебна година. Той регламентира броя на чуждестранните ученици в паралелка и дава възможност за курсове по италиански за родители, които имат затруднения с езика. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Основната мярка засяга класовете. Броя на чуждестранни ученици, които не говорят италиански език, считано от следващата учебна година, не може да надвишава прага от 30% във всички нива на училищното образование, без разлика между граждани на Европейския съюз и извън него, защото критерият е владеенето на италиански език. Ако ученикът е посещавал 2 години детска градина или 3 години други нива на образование, начално, прогимназиално и гимназиално, той не попада в този праг. Указът включва забрана за посещаване на занятия с закрити лица, като ползване на бурки, никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро, която, когато нарушението е извършено от непълнолетно лице, се налага на родителя. Същата глоба на родителите ще се налага, ако не посещават безплатните курсове за изучаване на италиански език. Премиерът Джорджа Мелони каза, че италианското училище ще интегрира без да се отказва от правилата. Опозицията вижда в указа лов на вещици за сметка на децата и че проблемите на училищата са в тяхното състояние, скъпите учебници, а заплатите на учителите са най-ниските в Европа. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Радослав Розенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. И за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килан остана с бронз при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцулгов с 1 на 4. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приз за футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. Резултатите от първите мачове в турнира Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия-Германия 1 на 1, Сърбия-Гърция 1 на 2. В четвърта група Норвегия-Дания 3 на 2, Португалия-Уелс 1 на 0. Лига Б, трета група, Австрия-Израел 3 на 1, Косово-Ирландия 1 на 0. Лига Д, първа група, Андора-Малта 1 на 2 и във втора група Лихтенщайн-Литва 0 на 2. Баскетболистките на Берой загубиха от испанския Университарио Ферол с 61 на 76 точки в първия матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106 на 89 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол при мъжете. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция. В Арена София АПЛ Тел Авив загуби от Байерн Мюнхен с 84 на 86. Останалите резултати от снощи: Дубай Реал Мадрид 78 на 77, Цървена звезда Жалгирис 77 на 83, Панатинайкос Париж 91 на 72, Барселона Анадолу Ефес 89 на 82 и Лион Вильорбан Макаби Телавив 84 на 74. Джордж Ръсел с Мерцедес беше най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1. За голямата награда на Азербайджан

0: му в класирането, Рафаел Камара, е за днешния спринт, който започва след минути и в който българинът ще потегли първи.
1: Прогноза за времето на Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в Западна България към този час. На отделни места в крайните западни райони има слаби превалявания, а над останалата част от страната облачността е предимно значителна. Температурите са от 5 градуса в Кюстендил и Дупница до 13 в Монтана, в планините от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Скала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и ще се доближи до средното. Днес в Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има главно в северозападните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток в западната част на Дунавската равнина от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд, над 1800-2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В неделя от 11 до 13 часа ще бъде ограничено движението по Дунав мост при Русе заради провеждането на международния шосе М, пробег на свободния дух Русе-Гюргево. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започна кампанията за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Европейският съюз и Съединените щати продължават диалога си в областта на енергетиката след призивите към американския президент да подкрепи забрана за износа на дизелово гориво. Израел отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчоков.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С радио Шумен.
1: Добро утро в петък, часът е 7 и 23 минути в 25-я ден на септември и вие сте с радио Шумен. Приятно разсънване с предаването. Тук започва денят. Поставяме началото на този вече есенен септемврийски ден с пожелание да е вълнуващ и успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Данаил Денчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинара днес Доротея Генчева ще ви бъдем полезни с актуалната информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро!

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят. Какво още е в него? Ще ви кажем няколко срокове, които изтичат до края на този месец. Един е едната информация за това, че до 30 септември се приемат снимки за участие в фотоконкурса «Моето различно щуро лято», като младите любители на фотографията могат да се включат в фотоконкурса, който се организира от местната комисия за борба срещу противообществените прояви към община Разград. Няма да пропуснем и детските новини преди радио, новините на Радио Шумен в 8. Драматичният театър в Русе кани днес на откриването на юбилейна изложба по повод 150 години от рождението на своя патрон, актьорът Сава Огнянов. Събитието ще започне в 18 в театъра. След откриването ще може да се гледа и спектакълът «Гераците». Ще ви предложим интервюто на Яна Косева с Росен Гацин, който е родственик на актьора Сава Огнянов. Трудовата ни борса днес е от Бюрото по труда в Русе, а в началото на предизборната кампания, която започва днес, попитахме шуменци какъв човек трябва да застане начело на президентската институция, какво очакват от него и кои качества смятат за най-важни. След 9 часа ще ви кажем какви са новостите в Етнографския музей в Разград. Христина Димитрова ще ни срещне с организаторите на проявите и ще ви срещнем с младата певица, актриса Кристиана Танасова, която е новото попълнение на журито на музикалния фестивал «Есени шуменски вечери», който ще бъде открит утре сутринта в Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен. Разбира се, няма да пропуснем и още културни събития, някои от тях и през почивните дни, но за това по-късно. Сега продължаваме с музика от ефира на Радио Шумен.

0: Две минути след 7:30, уважаеми слушатели, в ефира на Радио Шумен продължаваме с прогнозата за времето, конкретно за Североизточна България. Днес ще чуете от варненския метеоролог Виктория Георгиева.
1: Днес ще има значителна облачност, предимно средна и висока, но валежи се очакват едва към полунощ и то по крайбрежието. Ще духа слаб южен вятър, който следобед ще се обърне от източна четвърт и слабо ще се усили. Максимални температури между 19 и 24 градуса, за района на Шумен около 21. Вълнението на морето ще е около 2 бала, температура на морската вода 21-23 градуса.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Ще припомня една много важна информация от вчера след обед, че в община Шумен бяха доставени 2 кислородни концентратора, 2 дефибрилатора, 29 апарата за кръвно налягане с им свързаност за нуждите на социалните услуги. Те са закупени с 100% безвъзмездна финансова помощ, предоставена по специален проект към Министерството на труда и социалната политика, финансиран изцяло от средства на Европейския съюз. С това изцяло е завършена процедурата за поставяне на фотоволтаици върху 7 сгради за социални услуги. Доставката на 2 електрически автомобила и 2 зарядни станции към тях, както и медицинско оборудване. Това научихме от Даниела Русева, заместник кмет по европейските политики, екология и туризъм. С апаратите за кръвно налягане ще бъдат следени постоянно показатели на ползвателите в социалните услуги, а резултатите ще бъдат съхраняване в облачното пространство, до което ще имат достъп личните лекари и медицински специалисти, избрани от потребителите. Останалата апаратура ще бъде ползвана при необходимост от лица с медицинско образование. Заместник кмета по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова посочи, че община Шумен предоставя различни услуги за лица и групи с увреждания и в неравностойно положение.

0: 8:15 е в ефира на Радио Шумен. Предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Кои са истинските чудовища? Приказки, фентези и научна фантастика. Обичаме ги по много причини, но според нас главните са две. Че светът в тези истории е различен от нашия. И второ, че като се позамислим, ще открием и много прилики, които може да не са очевидни, но се отнасят за най-същественото в живота. В Забранените същества в Ръстгейт, част първа от поредицата Нели Ембервинг на Кира Гембри, в превод на Румина Георгиева и художник Тобиас Голдшалт, град Ръстгейт е бил един от най-славните градове в цяла Англия и дори кралете и кралиците често са пребивавали в него. Да, но вече не е така. По неизвестни причини, през средата на града, земята се е разцепила и така се е открил проход към друг загадъчен и опасен свят. Преди хората да успеят да затворят прохода, през него тук са се промъкнали безброй химери, различни същества, надарени с магически сили. Постепенно те станали част от лошата слава на града. Най-древните се превърнали в обичайна напаст, подобно на плъховете. Имало и едри зверове. Имало дори човекоподобни, но хората се отнасяли с тях зле. Нели е сираче, което след сиропиталището е взето в един богаташки дом, за да слугува. Романът започва с една обикновена сутрин и действието се развива стремително само за няколко седмици. През това време Нели преживява такива неща, каквито само писателка с супер развинтено въображение като Кира Гембри може да измисли. Хора, зверове и химери, просеци и богаташи, господари и безправни роби, злодеи и лицемери, добродушковци и приятели с златни сърца. През тези шеметни дни Нели се забърква в най-различни неприятности, опознава града и света, доказва качествата си, разгадава тайни. Книгата е написана увлекателно. На читателя не му се иска да я остави, докато не стигне до последния ред. Нели и нейните приятели са толкова чудати и мили, че и грешките и успехите им преживяваме като свои. Треперим заради рисковете и се гневим заради измамите, на които стават жертва. Всичко се случва много бързо и в същото време е описано с любопитни детайли, които ни е лесно да си представим и да се потопим в атмосферата. Особено интересен е животът в звездния цирк. Там дресираните чудовища са основната атракция. Опасните им номера будят вълнение и трепет. Само че, когато надникнем зад завесите, откриваме не блясък и красота, а жестокост и вражди. Но хората могат да се отнасят зле не само към другите същества, а също и помежду си. Някои от най-могъщите първенци на Ръстгейт са толкова разглезени от властта и парите, че не изпитват и грам съчувствие към по-бедните и слабите. Те са по-зли и от най-страховитата химера. Точно за това на този град са му нужни храбри, справедливи и добри герои като Нели и нейните другари, които да помагат, да закрилят и да спасяват. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
2: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа, а точно 5 минути остава до новините в 8, които ще ви представи Доротея Генчева.

0: 8 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добро утро! Отчета за изпълнението на бюджета на община Омуртаг за първото полугодие на годината одобриха общинските съветници. Постъпилите приходи към 30 юни възлизат на близо 8 милиона и 600 хиляди евро. Приета беше и бюджетната прогноза за местните приходи и разходи за до година, както и прогнозите за 2028 и 2029 година. Гласувани бяха и две докладни записки за промени в наредбата, свързана с определяне и администриране на местните такси и цените на услуги. Регламентирана и процедурата за освобождаване от компоненти на такса битови отпадъци при неизползване на имот. Декларациите по нов образец ще се подават до 31 октомври на предходната година на хартиен носител или по електронен път. С пълно единодушие съветниците утвърдиха и наредбата за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Омуртаг. Два кислородни концентратора, два дефибрилатора и 29 апарата за кръвно налягане с СИМ свързаност получи община Шумен за нуждите на социалните услуги. Медицинското оборудване е купено с европейски средства, получени по проект към Министерството на труда и социалната политика. Приключи и поставянето на фотоволтаици върху 7 сгради за социални услуги. Доставени са два електрически автомобила и две зарядни станции към тях. Двата електрически автомобила са предоставени на Дневния център за деца с увреждания и на Дневния център за пълнолетни с тежки множествени увреждания. Това каза заместник кмета по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова и допълни.
1: По изискванията на проекта е заложен

0: възможно тази медицинска апаратура да бъде предоставена и с възможност за ползване в домашни условия. Така че ние ще гледаме паралелно да разпределим в услуги резидентни да имаме апаратура, дефибрилаторите да могат да се ползват и от електромобилите, защото центровете предоставят грижи и в домашна среда, а във всички дневни центрове и социални услуги работят медицински лица. Така че дефибрилаторите, кислородния апарат и другите ще могат да се ползват в резидентни услуги, а останалите апарати, освен на място в центровете, ще ги дадем и на социалните асистенти, които предоставят и услуги в домашна среда.
1: Сумата, получена от община Шумен след проведените обществени поръчки и сключените договори, е близо 435 000 евро. От тях близо 30 000 евро са за медицинското оборудване. Възстановяването на търговските полети от летище Русе и необходимите стъпки за неговото развитие обсъдиха на работна среща министъра на транспорта Георги Пеев и кмета на община Русе Пенчо Милков. Акцент в разговора беше възможността да бъдат използвани съществуващата инфраструктура и наличния сграден фонд. Разгледани бяха и процедурите, необходими за възстановяване на редовните полети. Вътрешните и шенгенските направления позволяват по-облекчен режим на обслужване, докато при полети извън Шенген е необходим допълнителен граничен и митнически контрол. До края на октомври Министерството на транспорта и община Русе ще организират експертна среща с участието на авиооператори. На нея ще бъдат обсъдени условията и действията, необходими за възстановяване на дейността на летището. Заради профилактика на електрозахранването днес няма да работят електронните табла по спирките в Русе, съобщават от администрацията. Временното прекъсване няма да промени разписанието и маршрутите на градския транспорт. Заради профилактиката временно ток няма да има и в сградата на община Русе. В емисията е ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще има значителна облачност, предимно средна и висока, но валежи се очакват едва към полунощ и то по крайбрежието. Ще духа слаб южен вятър, който следобед ще се обърне от източна четвърт и слабо ще се усили. Максимални температури между 19 и 24 градуса, за района на Шумен около 21. Вълнението на морето ще е около 2 бала, температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Чухте новините в 8 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

8 часа и 10 минути е Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10, а тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова и ви желаем един много хубав петък, свързан с приятни изненади и, разбира се, да успешен за всички, които работят и учат. А сега продължаваме с още музика, а след малко с още прояви, свързани с днешната дата.

0: До вечера в 18 часа в Драматичния театър Сава Огнянова в Русе ще се открие мобилната документално-фотографска изложба, посветена на 150 години от рождението на Сава Огнянов. Един от най-значимите български актьори и патрон на Русенския театър. Значителна част от експонатите са предоставени специално за изложбата от наследниците на Сава Огнянов, неговата внучка Живка Лазарова и други представители на семейството, които ще присъстват и на самото откриване. Друг родственик на Сава Огнянов, доктор Росен Гацин, също стои в организацията на събитието и разказва за раждането на идеята за изложбата, любопитни подробности за това, което ще бъде експонирано, както и за връзката през поколенията на Сава Огнянов с Христо Ботев. Яна Косева разговаря с Росен Гацин. Доктор Гацин, гостувате на Русе, където заедно с внучката на Сава Огнянов, Живка Лазарова, сте инициатори на изложбата, посветена на 150 годишнината от рождението му. Освен като антрополог и изследовател, вие участвате и като пряк роднина на прочутият български актьор и режисьор. Разкажете ни първо за връзката ви с Живка Лазарова.
1: Здравейте и благодаря.

0: за интереса към тази изложба, която предстои да бъде открита в Русе. Връзката е много интересна, защото Живка Лазарова е внучка на Сава Огнянов. Тя е дъщеря на дъщерята на Сава Огнянов, Жозефина Огнянова-Темелкова. А моята връзка с семейството на Сава Огнянов идва точно от дъщерята на Сава Огнянов, която е женена за Аспарух Темелков, който е бил директор на Народния театър. Това е моята връзка. Той е моя пряк роднина, фактически, Аспарух Темелков, който е зет на легендарния Сава Огнянов. А за Аспарух Темелков може съвсем друг разговор. Той е бил изключителна личност и първи играе ролята на Георги Димитров в България. Това е връзката ми с семейството на Сава Огнянов и леля ми Живка Лазарова, както аз я наричам. Заедно решихме през януари да инициираме една изложба, защото тази година се навършва 150 години от рождението на Сава Огнянов. И една сутрин януарска аз се събуждам и в един момент се сещам, че се навършва 150 години от рождението на Сава Огнянов. Живка Лазарова навърши през май месец 90 години и аз веднага, така се, като се събудих, изчаках да стане 6-7 часа и се обадих по телефона и казвам: "Елю, живе, давай да организираме изложба в памет на дядо Сава Огнянов." И така се стигна, свързахме се с театъра в Русе. Те приветстваха идеята, защото театъра в Русе от 1953 година се казва Сава Огнянов. Това е техния патрон. И се стигна до датата 25 септември, в която ще бъде открита изложбата в Русе.
1: Ваша е идеята и на Живка Лазарова. Коя страна на Сава Огнянов ще покажете в нея? По-скоро, коя страна ще бъде акцент? Професионалната, личната или двете ще бъдат широко застъпени?
0: Постарахме се да има баланс в концепцията за изложбата и в изображенията, които ние представяме. Живка Лазарова е запазила толкова ценен архив на Сава Огнянов, по-голямата част е дарена вече в Народния театър Иван Вазов, но искам да ви кажа, че и качеството, с което ние сме сканирали и обработвали материалите, е много добро. Живка Лазарова има едно уникално чувство за памет и за съхранение на историята и народовата история. Тя е юрист по образование. Не е неприноса този целият архив на Сава Огнянов да бъде запазен и да бъде представен. Няма акцент върху само театралната му дейност или върху личния живот. Както казах, има един баланс. Но най-важното за мен е, че ние ще представим Сава Огнянов и в живия живот. Не само на сцената, ние представяме снимки, които са, така да не прозвучи като клише, но уникални снимки на майката на Сава Огнянов, на бащата на Сава Огнянов, на семейството, на съпругата му, на дъщеря му. И някои от кадрите ще бъдат за първи път представени, за първи път видяни от публиката и от обществеността, и театрална, разбира се.
1: Символично можем да кажем, че отваряте вратите на дома и на сърцето на Сава Огнянов.
0: Точно така, представяме го като човекът Сава Огнянов, защото той е бил наистина легенда. Той е починал през 1933 година и трудно може да се намери човек, който да го помни като жив човек. Но легенди се носят за Сава Огнянов и когато той е играл в Народния театър, казват, че по улиците на София са повтаряли неговите реплики. И сега се сещам за една реплика от сцената, мисля, че от постановката "Вампир", когато е играл и е казал: "Ще дойда аз в незнаен ден, в незнаен час." И точно тази реплика се е повтаряла по улиците на София от хората. Толкова ги е впечатлил.
1: Кои експонати от колекцията, която ще представите, ви носи истинско вълнение и се доближава до образа на човека Сава Огнянов? Какъв е неговият образ във вашето съзнание?
0: В моето съзнание той е така като идол, който, защото и самата Леля Живка не го помни, тя е родена през 36-та, той е починал 33-та година, но тя е запазила много хубави спомени от своята майка и от роднините. Това е една изключително голяма фамилия, стара българска фамилия, която има родство с Евлоги и Христо Георгиеви, с, както казах, с Христо Ботев, с много личности от стара България, една фамилия с много дълбоки традиции, и Живка Лазарова е успяла да акумулира всичкото това и да го предаде. И тази изложба е едно напомнене. Напомнене за историята, за паметта и за родовата памет, а разбира се и за театралната ни история. Но както вие ме питахте за едно от най-интересните неща в изложбата, ще бъде

0: по смъртната маска на Сава Огнянов. Това е, може би, като да се изрази черешката на тортата, която ще бъде представена. Маската на Сава Огнянов, с която той е бил в последния си земен път. Тя е предадена от дъщеря му Жозефина Темелкова на театъра в Русе и ще може да бъде видяна на 25 септември тази година.
1: Днес Живка Лазарова пази ли в дома си част от вещите на Сава Огнянов?
0: Да, пази личното бюро на Сава Огнянов, което е подарено от Народния театър по случай неговата 25 годишнина на сцена. Бюрото той е надписано лично за Сава Огнянов. Тя го пази и го ползва. И личният компютър и до ден днешен е на бюрото на Сава Огнянов, на нейния дядо.
1: Сега да си поговорим и за една любопитна част от биографията на Сава Огнянов, а това е за неговата връзка с Христо Ботев, връзка през поколенията. Каква всъщност е тя?
0: Майката на Сава Огнянов, Мина Горанова, била изключително красива. До нея Христо Ботев пише стихотворението си «До моето първо либе» и «Пристанала». Това може да ни каже дори от историческа гледна точка, че те са имали отношения, Христо Ботев и майката на Сава Огнянов, но те са били и втори братовчеди. Така че връзката на семействата е била много дълбока и по-късно Сава Огнянов е общувал с дъщерята на Христо Ботев, с Иванка Ботева. Но той по-късно се жени за дъщерята на Йозеф Шмаха, Жозефина Шмаха, която остава в България и така се създава семейството на Сава Огнянов.
1: Мобилната изложба, която се открива тази вечер в Русе, ще има своето продължение. Къде ще гостува тя?
0: Тя ще гостува на Софийска сцена съвсем скоро. Предвидено е в големите театри в София и в надвис.
1: С какви емоции пътувате към Русе?
0: Изключително сме развълнувани всички, които сме така от страната на Сава Огнянов, защото много топло Русе откликна на идеята. И друго, което искам да добавя, е, че ще бъде възстановена паметната плоча на сградата, където е била къщата, в която е отсядал Сава Огнянов, когато е гастролирал на русенска сцена. И това пътуване до Русе и за нас, и за Леля Миживка, и за нейния син адвокат Николай Лазаров, това ще бъде едно много паметно събитие, което действително ще повлияе добре не само на българската история, и на театралните среди.
2: Официалното откриване на изложбата, посветена на Сава Огнянов в Русе, е днес 18 в Централното фойе на Доходното здание. Проектът е реализиран с подкрепата на Община Русе, програма Култура и в партньорство с Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов.

0: Банкер, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас, ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, такова струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре, с Данка и Ампас ЕООД.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Продължаваме, уважаеми слушатели, в утрото на Радио Шумен с трудовата борса, свободните работни места, обявени в някои от по-малките общини. Сега имаме възможност да ви кажем какви са обявените работни места в Тутракан. В бюрото по труда там има обява за един санитар, който изискванията за основно образование, за един чистач производствени помещения, един машинен оператор, производство на пластмасови изделия, за един фелшер в спешна помощ, като изискванията са за висше образование, специалност медицина, за един монтажник, електрооборудване с основно образование, за един помощник в кухня също с основно образование, за един строител на жилища, като има свободно работно място в бюрото по труда в Тутракан, и за една медицинска сестра с полувисше образование, като изискването е да има и работа с компютър, както има и 6 свободни работни места за лекари в спешна помощ, както и за един менеджер екип средно образование, специалност финанси, банково и застрахователно отдело, работа с компютър, както и шофьорска книжка категория Б. Като уточнението е, че за всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Сега от студиото на Радио Шумен продължаваме с информация от Бюрото по труда в Русе за обявените свободни работни места до тази дата. Те са много, но ще ви кажа последните, които всъщност са дошли. Има свободно работно място за един инспектор качество в автомобилната индустрия, за един специалист ТРЗ, за един общ работник, двама лаборанти, един организатор на дейности в читалище, като там изискването средно или висше образование, един оператор за подпомагане на потребител, както търси се, и един лекар за болнично заведение. Има свободни работни места за една медицинска сестра в болнично заведение и за 9 санитари също за болнично заведение, както и за един медицински лаборант, за един ветеринарен лекар, за двама гледачи на животни, за един ловец животни без изискване за образование, но пък там изискването е за шофьор книжка категория Б. Има свободни работни места в Бюрото по труда в Русе за двама инженери, за петима машинни оператори, за петима апаратчици, за трима оператори в парни и водогрейни съоръжения, както и за петима отговорници в търговска зала, в верига магазини за хранителни стоки. Продължавам сега с свободните работни места, които са в системата на образованието, за един чистач, за една детегледач, за един учител, за един огняр, също за един учител по математика, за един лектор по човекът и природата по този предмет, както и за биология и здравно образование за 7-ми клас, химия и опазване на околната среда също за 7-ми клас, както и за една медицинска сестра в ясна група, като работни, свободни работни места има и по член 38 от Закона за хората с увреждания, за трима експерти в клиентски център, за двама администратори в офис, за петима експерти управление на качество, за четирима продавач-консултанти, като има и работни места за младежи до 29 години, които са разкрити по проект Младежка заетост. Също тези места са много. Може да потърсите информация в Бюрото по труда в Русе и в тази категория. А в Бюрото по труда

Да в Бяла, което обхваща общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово, има свободни работни места за един учител, практическо обучение, за двама електромонтьори, за един сътрудник в социални дейности, един младши експерт с висше образование и компютърни умения, за един машинен оператор, за трима електромонтьори и две медицински сестри. Това бяха свободните работни места, обявени от Бюрото по труда в Русе, които обхващат как и Бюрото по труда в Бяла и в Ветово. Повече информация на място. А в понеделник по същото време в предаването тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни позиции, обявени в Бюрото по труда в Шумен.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18.

0: На 25 октомври България ще избере своя седми президент. Предизборната кампания вече започна, а кандидатите за Дондуков 2 влизат в битката за доверието на избирателите. Общо 27 кандидат-президентски двойки ще участват от изборите на 25 октомври. За сравнение, до сега броят на кандидатите за държавен глава е варирал между 6 и 24. Но за числата и предизборните обещания остават един важен въпрос. Какъв човек трябва да застане начело на президентската институция? Еше Летив попита шуменци какво очакват от бъдещия президент и кои качества смятат за най-важни.
1: Избираме президент на 25 октомври. Според вас, какъв трябва да е следващия президент на България?
2: Неутрален спрямо чужди въздействия, ако може, и мислиш за България дългосрочно, не само за неговата, т.е. за неговия мандат, а мислиш отвъд неговия мандат и дългосрочно време.
3: Много отговорен, много справедлив, да е много интелигентен, а просто човек, който да бъде за пример и в семейството, и в работата, да бъде на ниво.
4: Някой помаже сън, не знам.
5: Съвестен.
6: Ами зари краде и зари лъжи, бе! Какво друго да кажем? 35 години и всяка вечер гасят телевизора, като почват новините. Ние сме зависими повече даже от наркотиците, от другите държави.
7: Ами какъв да бъде независим от към партии, личност, човек, който милее и държавник. За сега в България такъв държавник от новото време не сме виждали, не сме го срещнали. България се нуждае от държавник, който държи на думата си, държи на обещанията си. Това е.
8: Ами какъв да е? Какъв да е?
9: Обединител.
8: Обединител. Да. Обединител.
10: Да защитава българските интереси.
11: Честен, уважителен към хората, да не мислят само на себе си да си правят парите, а да мислят малко за хората, за бедния народ, да дигнат заплатите, пенсиите да идат, да има работа, да няма в тази държава расизъм и расова дискриминация. Всички хора са еднакви. На всеки човек пише личната му карта Република България. Всички трябва да са едини, да има съединение. Обаче нещо тук, като са страна, но тези хората бягат по държави, защото не са приети на работа.
1: Какъв трябва да бъде следващия президент на България?
12: Не знам какво кажа.
1: Кога са изборите, знаете ли?
12: Не.
13: Отговорен, категорично. Отговорен към населението и към обещанията, които поема към тях.
1: Какъв трябва да бъде следващия президент? Какви качества трябва да притежава?
12: Много съм объркана, просто не намирам точните думи. Не намирам. Съжалявам.
1: По коя тема трябва да бъде най-активен новоизбраният президент?
14: И външна, но ограниченията са му там много големи, но и за сигурността, и по имиграционните въпроси, то е външна политика. И да се вслушва, да има предвид референдуми да се правят в България. Защо винаги се пренебрегват волята на народа? Това е основното. Швейцария как е? Всяко едно нещо за държавата се гласува на референдум и тогава се слушваш. А тук правят, струват референдум, България няма. И да има референдум, после не могат да осъществят това, което иска народа.
4: Според мен трябва да се намали цената на бензина и на дизела. Сигурно ще мога да направи нищо въпрос. Само ти ме интересува каца.
13: Университети в България и пътища. Според мен тези две неща са много важни.
14: При условие, че сме парламентарна република, трябва да е най-силен по общо, как да кажа, представящи България на световната сцена теми и понеже и главнокомандваш, трябва да е силен и в отбранителна и военна политика, т.е. да може да защити интереса на България в ситуацията, в която се намираме сега с война в Украина, която е от 4 години, мисля, че вече е.
7: Външната политика. Независима външна политика.
3: Много теми. И по управление, вътрешно управление на страната, международни отношения, да знае много езици, да е полиглот, просто да представи България.
1: Рекорден брой кандидат за двойки има за президент и вице-президент.
7: Винаги е било така. И при партиите ние сме малко абсурдистан в тази насока. Много партии, много кандидати, всеки се бори за хляба си.
14: Ами те може и 100 броя да са. Те ще са няколко, които ще са водещите. Между тях ще е битката. Те могат 1000 да са. Системата ни допуска хората да се кандидатират и няма лошо. Въпросът е кой реално ще привлече вниманието.
0: Отговорите на гражданите показват и най-важното очакване към бъдещия държавен глава. да бъде човек, който да представлява интересите на обществото и да устоява позициите на България. Предизборната кампания вече е в ход. Тя започна тази нощ в 0 часа и ще продължи до 23 октомври. 24 октомври е денят за размисъл, а на 25 октомври, в последната неделя на месеца, българите ще изберем 7-ми президент на страната.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 9 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Започна официалната предизборна кампания за президентските избори, която ще продължи до 24 часа на 23 октомври. Тя е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и частните медии, които не важат за социалните мрежи. Платените материали за излъчване задължително се обозначават. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската, държавната собственост и безопасността на движението. Не са позволени материали, които накърняват честа и доброто име на кандидатите. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитация не може да има в обществения транспорт, държавните и общинските предприятия. На всеки агитационен материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В рекламите също е забранено да се отправят политически внушения. Не е разрешено използването на програмите на БНТ и БНР за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. Училищната медиация е правилният начин за разрешаване на спорове и намаляване на агресията сред учениците, а не предмета религия и добродетели. Това каза за Радио Шумен Мария Брестничка от неправителствената организация Национална мрежа за децата. Подробностите от Християн Иванов.
1: Ние имаме огромен проблем с начина, по който се сигнализира насилието в училище, заяви Брестничка.
2: И до момента, в който няма сигурна система, в която можеш да подадеш сигнал, когато си жертва на насилие, до този момент, нали, не можем да очакваме кой знае какъв спад в нивата.
1: Мария Брестничка упрекна управляващите, че нямат ясна представа как ще се впише предметът религия и добродетели в училищната програма. Тя заяви още, че задължителното му изучаване ще предизвика силно разделение сред подрастващите.
2: Когато разглеждаме толкова големи промени в образователната система, това следва да се прави като част от цялостна

0: визия за образованието, а не като конкретни идеи, които са хрумнали някому и изглеждат много добре, но не стъпват на доказателство.
1: За новините на Радио Шумен, Християн Иванов.
2: Продължават обученията и работните срещи, организирани от женското сдружение Екатерина Каравелова в Силистра. Събитията са на тема как да разпознаем насилието преди да стане престъпление, а срещата днес е в Тутракан. Акцент на събитията са ранните прояви на агресия, езика на омразата, груповия натиск, насилието в дигитална среда и признаците за висок риск. В обученията е включена и гледната точка на младите хора. Дискусии вече се проведоха в Дулово и Силистра. Участваха представители на полицията, прокуратурата, социалните служби, училища и превантивни центрове. Предвижда се младежи от превантивния център в Силистра да създадат кратки видеа, насърчаващи подкрепещото поведение. Те ще бъдат разпространени сред техни връстници в училищата. До 12 часа и 30 минути ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в Русе, съобщават от администрацията. Временната организация е заради дейности, свързани с реконструкцията на топлопроводната мрежа в центъра на Дунавския град. За извършването на работата се налага разтоварване на тръби, които заемат част от уличното платно. Община Русе призовава водачите да се съобразяват с поставените знаци и да преминават с повишено внимание в района. В края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
3: Днес ще има значителна облачност, предимно средна и висока, но валежи се очакват едва към полунощ и то по крайбрежието. Ще духа слаб южен вятър, който следобед ще се обърне от източна четвърт и слабо ще се усили. Максимални температури между 19 и 24 градуса, за района на Шумен около 21. Вълнението на морето ще е около 2 бала, температура на морската вода 21-23 градуса.
2: Чухте новините в 9 часа. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва. Денят то продължава до 10-та. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Данел Денчев. Аз съм Жулиета Герова, а Доротея Генчева ще ви представи новините и в 10 часа. А до тогава, разбира се, още много музика и важна информация. Само след минути продължаваме с още интересни покани за събития Североизтока.

Образователната програма от Египет до Скандинавия на Регионалния исторически музей в Разград се завръща с поредно издание. От музея разбрахме, че досега над 900 ученици са извървели пътя през историята на няколко цивилизации. През 2024-та нейното първо издание събра над 500 деца, а през следващата година успя да разшири обхвата си с ученици от Лозница и Исперих. В началото на тази година инициативата направи и следващата важна крачка. Превърна се в мобилна. Какво прави едно от най-разпознаваемите образователни събития на музейната институция и какво предстои в поредното издание? Подробностите чуете сега в разговора на Христина Димитрова с нейния създател, музейния педагог Христо Христов от Регионалния исторически музей в Разград.

0: но по малко по-различен начин. Не е един типичен урок от училище, което всъщност смятам, че е основното разковниче за по-доброто усвояване на информацията.
1: Историята е разказана, представена по по-интересен начин. Какви ресурси използвате обаче, за да се случи това?
0: При самото създаване на тази програма основната ми идея беше тя да бъде иновативна. Нещо много важно. В програмата са структурирани 4 цивилизации. Първите три, които се изучават в учебника за пети клас по история, египетската, елинската и римската, като малко по-късно при самото сформиране вече на идеята, по моя лична преценка, така реших да добавя нещо по-нестандартно, именно скандинавската. По какъв начин я представяме? Програмата са структурирани доста атрактивни, бих казал, винилови табла, чрез които всъщност поднасяме една образователна беседа, в която са внедрени доста любопитни факти, по-близки до учениците. На такава възраст, естествено, заниманията не приключват само с образователната беседа. По време на тяхното посещение децата имат възможност да се докоснат най-вече до римски реквизит, например, военен, различни типове, скутуми, които са били различните видове там, римски щитове, мечове, копия също така им предлагаме, могат да опитат шлемове дори. В самата програма са вмъкнати анимационни модели на фигури, бих казал, в човешки размер, представители на всяка една от тези цивилизации, египетски представители, божества, Нуби също изобразяваме. Имаме макет на викинг, всъщност, на Октавиан Август, на първият римски император. И така нататък. Децата се впечатляват от тези неща, обожават да се снимат с тях. Но може би най-атрактивната част на тази програма е практическата. Ако изолираме беседата, анимационните елементи и всичко останало, визирам реквизит, децата се впечатляват от практическата част, която всъщност са настолните игри. Предлагаме им след образователната беседа всяко едно от тях да опита да изиграе модел на антична настолна игра, която е играена далеч в миналото.
1: Тоест, историята, благодарение на тази ваша програма, оживява пред децата, пред учениците и става по-лесна за възприемане. Кога започва поредното издание на тази образователна програма от Египет до Скандинавия? Вие всъщност излизате ли извън границите на Разград?
0: Тази годишното издание ще се организира през следващия месец октомври от 5 до 16 в етнографския музей към регионалния исторически музей в Разград. Като за сега все още нямаме планове да излезем извън града, но имаме предложения, запитвания и обаждания, но как могат да се свържат с нас, съответно да се обадят към някои от служебните телефони към музея или дори на този телефонен номер за записвания.
1: Подходящ е за ученици от 5 до кой клас?
0: За ученици в прогимназиален етап от 5 до 7 клас, като естествено, ако има интереси от по-малки или по-големи ученици, няма да ги върнем в никакъв случай. Както вече споменах, програмата е гостувала и на гимназисти в езикова гимназия в град Добрич. Смея да твърде, че програмата се справи повече от успешно, дори с по-големите деца, ако така може да ги наречем.
1: Успех желая на поредното издание на програмата и вълнуваща нова година в музея.
0: Благодаря.
2: 4 цивилизации, няколко хиляди години история, безброй истории за разказване и най-забавното от програмата – много антични и настолни игри. От египетските пирамиди през мащабното наследство на древна Елада и многовековната Римска империя до далечните студени земи на скандинавските викинги. Това е образователната програма на Разградския музей от 5 до 16 октомври, нужно единствено предварително записване.

0: често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Компютърни роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: баща, с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начално 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Утре на 26-ти, в неделя на 27 септември в Шумен ще се проведе 13-тият международен фестивал на популярната песен «Есени шуменски вечери». Той ще бъде официално открит в събота. Утре в 10.30 пред концертната зала на Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен. За поредна година председател на журито ще е композиторът и изпълнител Хайгашод Агасян. Членове са професор доктор Николай Андрианов, диригент и художествен ръководител на смесен хор родни звуци, както и шуменската певица и актриса Кристиана Танасова. Тя неведнъж е печелила първи места в този конкурс като изпълнител. Сега ви срещаме с Кристиана Танасова. Кристиана Танасова, която е новият член на журито на песенния конкурс «Есени шуменски вечери». Какви са критериите, на които ще искаш да отговарят певците, които ще се изявят на конкурса?
1: Здравей на теб, Жули, и на всички наши слушатели. За мен е огромно удоволствие, че имам тази привилегия да застана от другата страна на конкурсната сцена. Много години съм била от тези много притеснени деца, които държат микрофона в ръка и нямат търпение и се вълнуват изключително много да излязат на сцената и за тези 3-4 минути да представят най-добрата своя версия и най-доброто изпълнение. Изключително съм щастлива.

0: да му дам насоки, защото в крайна сметка човек слуша, но и гледа с очите си също. Така че е много важно, за да бъдем завършени артисти, освен да звукоизличаме добре и да владеем изключително добре вокала си, да имаме и сценично присъствие, поведение на сцена, връзка с публиката. Това според мен е много, много ключово за абсолютно всеки един изпълнител.
1: Такива конкурси на теб като дете са ти дали и крилете, и старта за една прекрасна кариера, в която пеенето за теб е част от живота ти, нали? Голяма част от живота ти. Участваш и в Варненската опера, имаш си и банда. Така че кажи малко повече за теб, за да те опознаят и участниците.
0: В момента в Държавна опера играя главна роля в мюзикалът Аладин, принцеса Жасмин. Участвам в мюзикалът Цар Лъв, в мюзикалът Дух с Милица Гладнишка, в мюзикалът Бодигард с Орлин Горанов и последният ни проект, който сме сътворили, е мюзикъл на гала по случай 12 години мюзикъл в Държавна опера Варна с участието на Орлин Павлов. За мен е такава сбъдната мечта да успея да се докосна до това изкуство, тъй като артист, който е бил конкурсен доста дълги години, съм обиколила много сцени, претръпнала съм, така да кажем, с този стрес, но е изключително различна емоцията да излезеш, да танцуваш, да пееш, да правиш актьорска игра с толкова големи имена на българската сцена, с толкова прекрасни артисти.
1: От колко голяма пееш?
0: Първото ми участие, мисля, че е на шуменската сцена и съм на 7 години, но преди да започна да се занимавам с пеене, да развивам своя вокал, танцувах всъщност народни танци, след което спортни, латиноамерикански. И всъщност любовта ми към сцената започва през танца. След това последваха много сцени, изключително много неуспехи първоначално, след което награди. Това е и призив, може би, към участниците. В никакъв случай не трябва да се разочароват, ако наградата не ги достигне. Най-важно е да направим най-доброто от себе си на това, което сме способни в дадения момент, да се получим от това, което не се е получило. И това, което родителите ми винаги са ми казвали, че наградата просто е следствие от добре свършената работа и от положените усилия. Което означава, че ако искаш нещо с цялото си сърце и работиш усърдно за него, то просто няма как да не се получи.

0: ре.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители?

И днес в Шумен продължава младежкия фестивал Деца на джаза. Страхотни два концерта в предните два дни. Днес събитията продължават от 18.30 часа. Ще има ранен концерт на учениците в майсторските класове. В 19 часа представяне на шуменския китарист Танас Пенчев. А пък в 19.10 гала концерт на учениците в младежкия фестивал Деца на джаза. Малко по-късно, половин час по-късно, концерт на Веселин Койчев и Петър Койчев. Това е програмата за днешния ден. Знаете, входът е свободен, мястото е Младежкия дом в Шумен. Продължаваме обаче с още две прояви, които са с днешна дата. Един от най-популярните съвременни български автори Васил Попов идва в Шумен за литературна среща с почитателите. Известен като майстор на митологичния трилър и хорър у нас, той се утвърди като любимец на хиляди читатели, така че посетителите днес в Шумен ще имат възможност да се срещнат с мистичния свят на забравените български предания. Той казва, за всяко чудовище се крие една човешка история, казва Васил Попов. Срещата на писателя с шуменската публика ще бъде днес от 17.30 в зала Сала Доброплодни на Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен. Входът също е свободен. И няма как да не кажем за още едно събитие в Народно читалище Добри Войников, което организира празничен концерт под мотото 30 години с песните на Малка серенада. Тази вечер от 19 часа в концертната зала на читалището

като организатори, така и на чуменци да се насладят на незабравими творби от любими български композитори, популярни световни хитове, обичани авторски песни на бившия ръководител на групата Николай Тодоров. Специални гости на празника ще бъдат неповторимия Хайгашот Агасян и вокална група Разпени паланчани от Северна Македония. Входът за събитието също е свободен. И сега продължаваме с един специален поздрав, наистина много специален. Честит рожден ден на нашата редовна слушателка Радка Димова от Шумен, която днес навършва до столетните 90 години. Синът и Добромир Жеков, както и снахата Мариана, и внуците Петромил и Ростислав, и желаят дълги години здраве. Всяка сутрин, казаха те, да се събужда с усмивка, както до сега прави. Екипът на Радио Шумен също се присъединява към поздравите, като оценява дългогонишния труд, който Радка Димова е положила за развитието на ясленото дело в Шумен, като основател на няколко детски ясли в града. Да сте жива и здрава! Следващата песен е подарък за вас от ефира на Радио Шумен.

хляб от своят хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своят огън, ако си дал на милата

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

Предаването от тук започва, денят завършва, но само за днес и през почивните дни. Бъдете от рано сутринта с Радио Шумен. Днес след новините в 10 ви очаква още много музика. Дочуване от звукорежисьора и музикален редактор Данил Денчев и от мен Жулиета Герова. Хубав ден на всички. Бъдете с Радио Шумен.

0: по-тънка хартия ще гласуваме на президентския вот на 25 октомври. Това каза за Българската национална телевизия говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. На тези избори машинно гласуване се провежда във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели. Предстои диагностика, профилактика и където се налага ремонт на 12 800 машини, допълни говорителя на ЦИК. Има осигурени пари за резервни части, включително принтери, периферни устройства, батерии, флашки и дисплей. Все още не е започнало обучението на членовете на секционните избирателни комисии, но за първи път тази година ще има и обучение на терен. След направена проверка е установено, че кандидата за вице-президент на една от двойките е с двойно гражданство и се наложи той да бъде заменен. Така кандидат президентските двойки са отново 27, каза още Стоянка Балова. Продължителността на работното време и възнаграждението на председателя на Общинския съвет ще обсъди Общинския съвет във Ветово на днешното си извънредно заседание, информира БТА. Съветниците трябва да преразгледат част от свое решение от 28 август, с което е определено председателя да работи по 4 часа дневно или 20 часа седмично, считано от 14 септември. В решението е записано, че възнаграждението му за 4 часов работен ден е 50% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет. Тази част е върната за ново обсъждане. Причината е, че решението не е посочена конкретна сума или ясна база за изчисляване на заплатата. Заседанието във Ветово започва в 10 часа и 30 минути. За трети път ще има ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша в Разград, съобщават от администрацията. Инициативата е на областната управа и дава възможност на жителите и гостите на Лудогорския град да посетят джамията безплатно. Целта е да се популяризира нейното историческо и културно значение. Първите два пъти деня на отворените врати имаше голям интерес, а посетителите видяха и извършените дейности по консервацията, реставрацията и адаптацията на сградата. Джамията Макбул Ибрахим Паша ще е отворена за посетители днес от 11 часа и 30 минути до 15 часа и 30 минути. В новините следва спорт. Лудогорец получи няколко награди на церемонията Футболист на футболистите 2026, която се проведе в София. Най-престижното индивидуално отличие отиде при Ивайло Чочев. Халфът беше избран за футболист на футболистите в традиционното гласуване сред капитаните на останалите отбори в първенството. Чочев получи признание и за представенето си през сезон 2025-2026, като беше определен за най-добър полузащитник. При жените наградата за номер едно беше присъдена на Моника Балиова от Орлите. Женският отбор на Лудогорец печели за първи път в историята си шампионската титла на България и триумфира с купата. Петър Станич, Сон и Ивайло Чочев попаднаха и в идеалния отбор на първа футболна лига за сезон 2025-2026 година. В новините остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Виктория Георгиева.
1: Днес ще има значителна облачност, предимно средна и висока, но валежи се очакват едва към полунощ и то по крайбрежието. Ще духа слаб южен вятър, който след обед ще се обърне от източна четвърт и слабо ще се усили. Максимални температури между 19 и 24 градуса, за района на Шумен около 21. Вълнението на морето ще е около 2 бала, температура на морската вода 21-23 градуса.
0: Чухте новините в 10 часа.

0: Чухте новините в 10 часа. Точно
1: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Шумен 93,4, Русе 98,6, Силистра 90,3, Търговище 94, Разград 97 FM
1: и в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: 11 часа, новините на Радио Шуман с Доротея Генчева. Ниска избирателна активност и балотаж се очертават на президентските избори на 25 октомври. Това заявиха за БНТ социолозите Геновева Петрова от Alpha Research и Първан Симеонов от Мяра. Те коментираха, че активността може да бъде дори исторически ниска. Според Петрова, сред причините е липсата на кандидат, който към момента да мотивира силно избирателите. Симеонов допълни, че потенциалните гласове при избори към този момент са около 2 милиона и 200 до 2 милиона и 300 хиляди. Все пак той уточни, че това е само прогноза, тъй като предизборната кампания тепърва започва. Симеонов каза още, че на президентски вот често са възможни изненади. Предизборната кампания за изборите официално започна днес и ще продължи до 23 октомври. В надпреварата за държавен глава влизат 27 кандидат-президентски двойки. Областният управител на област Шумен Георги Жеков обжалва пред административния съд в Шумен решение на Общинския съвет за провеждане на местен референдум за строителство на жилищни сгради в терена на бившия тежък полк. Според областния управител решението е незаконосъобразно, тъй като е в противоречие с изборния кодекс и закона за прякото участие на гражданите. В жалбата се посочва, че местен референдум може да се проведе в същия ден като изборите за президент и вице-президент, но двете процедури трябва да бъдат организирани като самостоятелни изборни производства, включително с различни състави на секционните комисии. Като аргумент е посочено и решение на Централната избирателна комисия от 4 септември, с което не е допуснато обединяване на изборни производства. Областният управител оспорва още определената дата за референдума, неговия предмет и предвидения начин на финансиране. Автора на известните книги «Мамник», «Лехуса» и «Аждер» Васил Попов ще има среща със своите читатели в Шумен днес. Представянето на книгите му, свързани с митологичното ни минало, ще бъде в читалище Добри Войников. По думите на писателя, зад всяко чудовище стои по една човешка история.
1: Във всяка една от книгите ми гледам да не се занимавам само с митичното създание от фолклора, дали ще е за мамника, дали става право за лехусата или за аждера, ами и с причините, които са довели до създаването на това чудовище, и зад тези причини обикновено ще седи именно една истинска история, една истинска човешка трагедия, която обикновено така, съдейки по реакцията на читателите, че и на зрителите, като са гледали сериала «Мамник», за историята за западните покрайнини. Те също си дават сметка, че наистина реалното, историческото, историческите събития, които се случили в миналото, са много по-страшни от самото чудовище.
0: Срещата на писателя Васил Попов с шуменската публика е от 17 часа и 30 минути в зала Сава Доброплодни в читалище Добри Войников. В новините следва спорт. Двама от футболистите на Дунав Русе ще се срещнат с привържениците на клуба, съобщиха от щаба на драконите на страницата си във Фейсбук. От 19 часа днес в помещението на булевард Цар Фердинанд 3, номер 3, ще гостуват американеца Джордан Сейнт Луис и полузащитника Кристиан Бойчев. Междувременно драконите обявиха, че ще използват прекъсването в първенството заради мачовете на националните отбори, за да изиграят контролна среща с отбора на Черно море Варна. Двобоя е утре от 13 часа на стадион Тича в морската столица. Тази есен паузите за националните отбори са от 21 септември до 6 октомври. От Дунав отбелязаха, че планират още една контролна среща, като допълнителните подробности

0: ще бъдат обявени след уточняването им. В емисията е ред и на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще има значителна облачност, предимно средна и висока, но валежи се очакват едва към полунощ и то по крайбрежието. Ще духа слаб южен вятър, който следобед ще се обърне от източна четвърт и слабо ще се усили. Максимални температури между 19 и 24 градуса, за района на Шумен около 21. Вълнението на морето ще е около 2 бала, температура на морската вода 21-23 градуса.
0: Чухте новините в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Аз съм Крум на 9 години от град София. Баща ми от много малък ме е карал да се слагам колана за по-голяма безопасност. Слагайте си го и вие, за да се предпазвате от рязките спирания и катастрофите.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 25 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Гълъб Донев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
1: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Каза премиерът Румен Радев. Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
2: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно. Бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът и финансов министър заяви.
2: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС. Така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
0: Посочи Гълъб Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министъра на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Платените материали за излъчване задължително се обозначават

0: като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробностите от репортера Николай Христов.
2: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
1: По искане на Демократична България, заседанието на парламента, на което се обсъжда новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, беше прекъснато. Председателя на парламентарната група Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър.
3: Полага се да прекъсна дебата по измененията на Кодекса на труда, защото последните часове грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратно. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
1: Каза Надежда Йорданова. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова даде 15-минутна почивка. След нея с гласовете на Прогресивна България искането за изслушване беше отхвърлено. Всички останали парламентарни групи го подкрепиха, а при прегласуването към тях си присъединиха и двама депутати от управляващата формация. От опозицията реагираха остро. Искра Михайлова от ДПС напомни, че български официални представители са изисквали от Европейския съюз да заема ярки позиции по международни проблеми.
4: След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата ни не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от Европейския съюз, от който ние изискваме да бъде по-категоричен. И днес сега Българското народно събрание с мнозинството отново показва, че ние въобще не знаеме какво правим. Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция?
1: Попита Искра Михайлова. Костадин Ангелов от ГЕРБ СДС също настоя за изслушване на заместник министър на външните работи в отсъствието на външния министър, за да разясни българската позиция по разискваните въпроси в ООН.
5: За първи път в тази зала изпитвам подобно чувство да се срамувам, че съм български народен представител. На тази зала не и отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света. Уважаеми народни представители от мнозинството, осъзнайте отговорността, която ви гласува българският народ, а именно да защитавате интересите на българските граждани и да не отделяте България от мястото, в което тя принадлежи Европейския съюз.
1: След изказването на Костадин Ангелов, заседанието отново беше прекъснато. След възобновяването последва декларация на ГЕРБ СДС. В нея бившият външен министър и настоящ депутат Георг Георгиев предупреди, че разнопосочните изявления рушат репутацията на България. Възмущение дойде и от Продължаваме промяната. Николай Денков.

0: България се появи на световната сцена, но по начин, който всъщност е срам за нас. И този срам го направиха днес институциите, разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия. Защото точно тези смехове, които в момента чувам, показват, че изобщо не разбирате за какво става дума.
1: Николай Денков също поиска почивка и така заседанието беше прекъснато за трети път. Междувременно в Украина 14-годишно момче загина, а най-малко 7 души бяха ранени при руска атака с дрон срещу 16-етажна жилищна сграда в Киев. Украинските власти съобщават за още една жертва при нападение в южната Одеска област. През последните седмици Русия подлага Киев и околността на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са трудни за сваляне, отбелязва агенция Reuters. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани. При украинската атака през нощта срещу руската столица е ранен един човек, съобщиха спешните служби. Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са атакували през нощта с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от въоръжените сили на Украина. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции. Това се посочва в позиция на Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. С подробностите редакторът Георги Марков.
2: В Нью-Йорк Тимчо Муцунски заяви, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие, затова във всички бъдещи разговори с страната ни Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Евросъюза. Напомнят, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път, се посочва в съобщението.
1: Обобщение на Георги Марков. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка от поста президент в неделя, 27 септември, за да участва в насрочените за 25 октомври парламентарни избори в страната. Той оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да е следващият премиер на Сърбия. Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще бъде тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години. В Гърция много стоки от първа необходимост са по-евтини, отколкото в България и други 6 европейски страни. Атина намали данъците върху тях, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Стоките от първа необходимост, включени в потребителската кошница на гърците, са по-евтини от 7 други европейски страни. Това показва сравнително проучване на Института за изследване на търговията на дребно. В сравнение с България, гръцките стоки от първа необходимост са с около 15% по-евтини. Причината е, според експертите, че правителството в Атина понижи ДДС на тези стоки на 13%, докато в България и Румъния данъка е по-висок. В сравнение с Франция и Германия отново е в полза на гръцкия потребител, който плаща около 30% по-малко. Голяма разлика има в цените на един продукт, който е по-скъп в чужбина, отколкото в Гърция. При сравнителното проучване са анализирани и факторите, които влияят върху цените. Горива, транспорт, заплати, повече стоки, местно производство. Въпреки това, поради ниските доходи, проучванията на общественото мнение показват, че над 50% от гърците трудно покриват месечните си разходи. В трудно финансово положение са пенсионерите с ниски пенсии, подчертават от синдикатите. Опозицията настоява правителството да увеличи минималната работна заплата до 1200 евро. От Гърция, Катя Пеева.
1: Израелският премьер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Коалиция от 80 държави в ООН настоя за възстановяване на свободното корабоплаване в Персийския залив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Десетки делегати напуснаха залата по време на изказването на израелския премьер Бенямин Нетаняхо, а пред сградата се проведе демонстрация срещу него. Арестувани са над 30 души, сред които актрисата Сюзан Сарандън.

0: В речта си Нетаняху отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и подчерта, че страната му изпраща тонове хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Във видеообращение към общото събрание палестинският президент Махмуд Абас заяви, че народът му преживява един от най-тежките периоди в своята история, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Нетаняху засегна и темата за Иран, като каза, че един ден иранският народ ще бъде свободен и нарече режима в Техиран смъртоносен. Решението дали да се сложи край на войната срещу Иран е в ръцете на Съединените щати, тъй като Техиран не желая да продължава да воюва, заяви иранският президент Масуд Пезешкян. Техиран е представил на Вашингтон 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Сред условията за отваряне на протока са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Само дипломатическо решение може да сложи край на напрежението в Близкия изток. Около това се обединиха след среща в Нью-Йорк външните министри на Русия и Иран, Сергей Лавров и Абас Саракчи. Двамата са обсъдили регионални и международни въпроси, като акцентът е бил поставен върху ситуацията около Иран. По време на заседанието на Общото събрание на ООН, коалиция от 80 държави призова за възстановяването на свободата на корабоплаване в Персийския залив и осъди атаките на Иран и йеменското бунтовническо движение на хутите, които възпрепятстват международния морски транспорт. За новините Елизабет Гогова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов завърши пети спринтовото състезание в Азербайджан в автомобилната Формула 2 и така увеличи преднината си на върха в генералното класиране. Конкурентът на българина за титлата Рафаел Камара финишира 16-ти и по този начин Цолов вече има преднина от 11 точки. От 13 часа предстои първото от двете основни състезания в Баку. Резултатите от първите мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, втора група, Нидерландия и Германия 1-1, Сърбия и Гърция 1-2 и четвърта група, Норвегия и Дания 3-2, Португалия и Уелс 1-0. Лига Б, трета група, Австрия и Израел 3-1. Главен съдия на двубоя беше Георги Кабаков. Косово, Ирландия 1-0. Лига Д, първа група, Андора, Малта 1-2 и втора група, Лихтенщайн, Литва 0-2. Тази вечер ще бъдат изиграни още 8 двубоя. Александър Везенков помогна за победата на Олимпиакос с 106 на 98 точки като гост на испанския Басконя в матч от първия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Българинът се отчете с 22 точки, 5 борби и 1 асистенция, а другият наш национал в тима, Коди Милър Макентайр, завърши с 2 точки, 2 борби и 5 асистенции. Друг натурализиран български национал, Умоджа Гибсън, вкара 10 точки за победата на Барселона над Анадолу Ефес с 89 на 82. А в Арена София Апоел Тел Авив загуби от Байер Мюнхен с 84 на 86. Останалите резултати: Дубай Реал Мадрид 78 на 77, Цървена звезда Жалгирис 77 на 83, Панатинайкос Париж 91 на 72 и Лион Вильорбан Макаби Тел Авив 84 на 74. В края напомням, че Радослав Росенов ще се боксира за титлата на Европейското първенство в столичната Асикс Арена. Съперник на българина в финала в категория 60 кг ще бъде украинеца Айдер Абдураимов, а матчът ще започне около 19 часа и 30 минути.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната към този час облачността е значителна. Температурите са от 13 градуса в Драгоман и 14 в Оряхово, Казанлък и Гоце Делчев, до 20 градуса в Сандански. Малко по-високи са по Черноморието, 19-22 градуса. В София температурата е 13 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. След обяд облачността на страната ще остане по-често значителна, но отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще бъде слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24 градуса.

25 в Югоизточна България. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в Източна и Южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде умерен от север-североизток, в крайните източни райони временно ще е силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, максималните ще са между 17 и 22. За района на София минимална температура около 8, максимална към 17 градуса. Облачно ще бъде и в планините, най-високите части ще са в облачния слой. Дъжд ще превалява главно в масивите, в планините в източната половина от страната, а в местата над около 2000 метра ще вали и сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: около 12 градуса, на 2000 метра около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно е затруднено движението при 29-ти километър на пътя Велико Търново-Гурково, проход на Републиката в района на Мишеморков хан поради катастрофа. Затворена е активната лента за движение в посока Гурково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента в насрещното платно и се регулира от пътната полиция. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента за движение в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България, заяви премиерът Румен Радев. Според финансовия министър Галабдонев, въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с повишаването на инфлацията. Започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Парламентът отхвърли искането на Демократична България за изслушване на външния министър относно декларацията на ООН за Украина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. От 80 държави в ООН настоя за възстановяването на свободното корабоплаване в Персийския залив. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен – място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

13 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Областният управител Георги Жеков обжалва пред административния съд в Шумен решение на Общинския съвет за провеждане на местен референдум за строителство на жилищни сгради в терена на бившия тежък полк. Според областния управител, решението е незаконосъобразно, тъй като е в противоречие с изборния кодекс и закона за прякото участие на гражданите. В жалбата се посочва, че местен референдум може да се проведе в същия ден като изборите за президент и вицепрезидент, но двете процедури трябва да бъдат организирани като самостоятелни изборни производства, включително с различни състави на секционни комисии. Като аргумент е посочено и решение на Централната избирателна комисия от 4 септември, с което не е допуснато обединяване на изборни производства. Областният управител Георги Жеков оспорва още определената дата за референдума, неговия предмет и предвидения начин на финансиране. Предизборни агитационни материали могат да бъдат поставени на таблата на улиците България, Драва и Мара Тасева в Попово. Местата са определени с заповед на кмета на общината във връзка с изборите на 25 октомври. Платната ще се използват съгласно утвърденото разпределение между инициативните комитети и политическите партии, регистрирали свои кандидати за участие във вота. От днес до 26 октомври гражданите могат да

0: дават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР и на електронен адрес избори@mvr.bg. При балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от Вътрешното министерство действия за противодействие на купуването на гласове и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на президентските избори. От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе. Това съобщи за Българската телеграфна агенция държавният секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорацио Козма. Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участък от Руса до Гюргево, каза още той. На въпрос на БТА дали за подобен ход не се изисква допълнително споразумение между правителствата на двете държави, Хорацио Козма обясни, че вече съществуващите споразумения позволяват подобни изменения. В сряда министърът на транспорта Радо Мируца съобщи, че шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове на река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година. Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона. Този при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България, моста при Фетещ Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Вадуой, който обвързва областите Монтения и Добружа. Русенският драматичен театър Сава Огнянов е сред селектираните участници във второто издание на Международния черноморски театрален фестивал във Варна. Това съобщих от културната институция. На 27 септември русенската трупа ще представи спектакъла «Месец на село» от Иван Тругенев, режисиран от Стоян Радев Гек. Фестивалът събира 10 спектакъла от България, Румъния, Турция, Италия и Хърватия. «Месец на село» е сред знаковите заглавия в репертуара на Русенския театър, а след гостуването във Варна спектакълът ще бъде представен и пред русенската публика на 14 октомври на камерна сцена. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще има значителна облачност, предимно средна и висока, но валежи се очакват едва към полунощ и то по крайбрежието. Ще духа слаб южен вятър, който следобед ще се обърне от източна четвърт и слабо ще се усили. Максимални температури между 19 и 24 градуса, за района на Шумен около 21.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 14.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

В 14 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Депутатите обсъждат на второ четене нов механизъм за определяне на минималната заплата, като дебатите в парламента продължават вече няколко часа. Предложената формула включва 4 показателя – покупателна способност, общото равнище и темпа на нарастване на заплатите и производителността на труда. Размерът на минималното възнаграждение ще се определя до 15 август за следващия

0: Следващата година след преговори между социалните партньори и с решение на Министерския съвет. Спор в пленарната зала предизвика фактът, че конкретната формула, обсъждана в комисията, не е включена в законопроекта и се очаква да бъде уредена с подзаконов акт. От опозицията предупредиха, че това може да доведе до по-ниска минимална заплата и липса на яснота за доходите от 2027 година. Управляващите защитиха промените с аргумента, че механизмът е договорен със социалните партньори и ще отчита реалните разходи и икономическите показатели. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на еднократна помощ от 50 евро, с която се компенсират разходите на най-уязвимите групи заради повишаването на цените на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Финансовата подкрепа е част от мерките на правителството и ще се предостави автоматично, без да е необходимо подаването на заявления. Данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Общинският съвет в Исперих реши да дофинансира маломерните паралелки през учебната 2026-2027 година и да даде зелена светлина на проекта за насърчаване на разделното събиране на отпадъци. Съветниците одобриха отчета за изпълнението на общинския бюджет за предходната година, както и за първото полугодие на настоящата, както и отчета за програмата за управление на кмета. Прият беше и механизъм за разпределение на субсидиите между превозвачите по междуселищните линии. По проекта за отпадъците, община Исперих ще кандидатства по програмата Околна среда с информационни кампании за намаляване и разделно събиране на битовите отпадъци. Единодушно беше прият и проект на етични правила за представителство на интереси пред общинските съветници, който предстои да бъде подложен и на публично обсъждане. Документално-фотографска изложба, посветена на 150 години от рождението на Сава Огнянов, подреди драматичния театър в Русе, който носи името на големия български актьор, съобщи Българската телеграфна агенция. Експозицията представя снимки от живота и сценичните му роли, както и документи, проследяващи пътя му като артист. Значителна част от материалите са предоставени от наследниците на Сава Огнянов, сред които и неговата внучка Живка Лазарова, а други са издирени от екипа на театъра. Изложбата е част от програмата по повод 150 годишнината от рождението на патрона на Русенския театър и предстои да бъде представена и в София. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще има значителна облачност, предимно средна и висока, но валежи се очакват едва към полунощ и то по крайбрежието. Ще духа слаб южен вятър, който следобед ще се обърне от източна четвърт и слабо ще се усили. Максимални температури между 19 и 24 градуса, за района на Шумен около 21.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 15.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

петъчния следобед няма как да не се обърнем назад и да не се запитаме каква бе последната пълна седмица на септември. Покачващи се цени на горивата, недостатъчни мерки за помощ на уязвимите семейства, това бяха основните национални теми в последните дни. На регионално ниво силно внимание привлече един свален пътник от влака по маршрут Варна-Шумен. Пътник, който разля алкохолна напитка върху чисто нова седалка в чисто нова композиция и отказа да почисти след себе си или да плати символична глоба. Това е третата най-четена информация в сайта на Радио Шумен тази седмица. По-голям интерес предизвикаха само новините за повтор.

Спортното редене на паветата по пешеходната зона до Шуменския пазар, защото първото полагане бе под всякаква критика. А най-голям интерес предизвика визията на архитект Светозар Тусузов, който си представя за постелия тежък полк в Шумен като втори градски център. Това са темите от седмицата. А какви са темите в днешното издание на предаването днес, ще ви кажа след минути. Музиката този час избира Славчо Славчев, аз съм Стоян Стоянов.

0: Чуйте ме, аз съм Васко Кръпката. Спрете се малко, бе, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

and stuck around.

Какви са темите, които ще ни занимават в петъчния следобед? Ще поговорим за кампанията на областна дирекция МВР Шумен, насочена към най-малките участници в пътното движение. Децата. Всички първокласници от начално училище Илия Блъсков ще получат своите първи насоки за безопасно движение в градска среда под формата на книжки. А как ще бъдат ангажирани по-големите ученици от 3 и 4 клас, това ще научим от Русица Рабаджиева. Изложба на съвременни испански художници откриха преди минути в Силистра. Повече за експозицията в художествената галерия в Крайдунавския град ще чуем от Незабравка Кирова. Ще проследим решенията, взети в комисиите към Общинския съвет в Шумен, дни преди повторния опит да бъде приет бюджета на общината за 2026-та. Какви са темите от седмицата, които привлякоха вниманието на репортера Бояна Димитрова, ще разберем в последния час на предаването. Тази вечер автора на Мамник ще разговаря с шуменски читатели. Къде ще бъде срещата с Васил Попов? Това ще научим от Миглена Стефанова. Останете с предаването днес. Ще бъдем заедно до 17. Niggas need a spot where we can kick it. A spot where we belong, that's just for us. Niggas ain't gotta get all dressed up and be Hollywood. You know what I mean? Where do niggas go when we die? Ain't no heaven for a thug nigga. That's why we go to Thug Mansion.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: баща Собич на Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище, Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Малки колела, големи правила. Под това мото преминава днешното събитие на Шуменското начално училище Илия Блъсков. Основната идея е да се научат децата как да стигат до училище безопасно, като събитието се осъществява със съдействието на областна дирекция МВР Шумен. Пътни полицаи запознаха децата с основните правила за безопасност на движението по пътищата, а най-малките първокласниците получиха и пъстра книжка с правила за движението по пътя. Повече за добрата идея ще чуем сега от Русица Арабаджиева.
1: Днес в двора на Шуменското начално училище Илия Блъсков беше празнично. Проведоха се състезания, на които учениците показаха как е правилно да се движат на пътя пешеходците, велосипедистите и водачите на тротинетки. А директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов, раздаде на децата от подготвителната група и на първокласниците книжки с най-важните правила за движение по пътя. Ето какво каза той преди началото на състезанията.
2: За мен е удоволствие да обявя старт на поредната инициатива на областната дирекция на МВР в Шумен, касаеща пътна безопасност с основна целева група подрастващи ученици във всички класове. Знаете много добре, че основен приоритет в работата на областната дирекция е пътната безопасност и, разбира се, безопасността на нашите деца. Пример, който мога да посоча, е именно в рамките на подобни състезания, които се провеждат в почти всяко на училище в Шумен, е ключа към успеха за постигане на подобна безопасност, именно работа с най-младите, с най-малките участници в движение, именно учениците. Същевременно с това сме подготвили за всички първокласници на територията на област Шумен пътно помагало, което да им бъде верен помощник в света на пешеходните пътеки, на пътните знаци, на всички онези правила, които действително са важни да се спазват, докато децата се придвижват от училище до вкъщи и обратно. Вярвам, че след като се запознаят с всички тези правила, които съдържа тази малка книжка, те ще бъдат по-уверени и по-сигурни на пътя и убеден съм, че ще могат да дават дори съвети на своите родители. По този начин ние сочим, че най-важният, най-верният път за постигане на подобна безопасност е именно съвместната работа между полицията, училището и родителите. Помагалото е разработено основно от доктор Ана Георгиева, за което и благодаря. Вътре съдържат основните правила, които едно дете трябва да знае, за да бъде с по-безопасно поведение на пътя. Това помагало ще достигне до всеки един първокласник на територията на областта.
1: Отпечатани са над 1000 бройки от книжките с правила за движение, така че всички първокласници в областта ще получат такава книжка. А за началните учители са осигурени помагала. Това уточни старши комисар Гендов и отново припомни на децата.
2: И най-важно е да се оглеждат, когато достигнат до пътното платно, да се придвижат основно на тротуара. Тогава, когато достигнат пешеходна пътека и решат да я преминат, да се огледат задължително в двете посоки и чак тогава да преминат. Разбира се, трябва да знаят и светлините на светофара, така че действително да бъде безопасно придвижването.
1: А началника на сектор пътна полиция Веселин Георгиев допълни, че безопасността на пътя е споделена отговорност за всички участници, както за малките, така и за големите.
3: Към родителите е най-важният съвет да внимавате, да не бързате, да бъдат толерантни. Много ви е важно, а към децата да спазват правилата за движение и да правят забележки на своите родители, когато ги нарушават.
1: Велосипедистите и водачите на тротинетки от началното училище Илия Блъсков споделиха какво трябва да знае всеки, който се качи на такова превозно средство.
4: Да внимаваме. Да не се ударим някъде и с другите деца около нас и хора, да не ги блъснем. Да не се плашим, защото много хора ни гледат все пак и да внимаваме, да.
5: Да не караме много бързо.
6: Аз за първи път карам в Шумен днеска сутринта, дойдех с колело. Минах по велоалеята.
7: Когато аз се кача на колело, проначално спазвам правилата и се оглеждам при всеки случай и да няма и стоп, и да има и стоп, и много да се внимавам.
8: Трябва да се опазим от колите, да не ни блъснат и трябва да внимаваме, защото да не се ударим.
9: Какво е важно да знаете?

0: работа. В принцип аз карам на село до Бордюром. Където няма коли, в повечето време съм с мои приятелки. В градската, защото ми там ми е по-удобно.
1: Това бяха част от учениците, които се включиха в състезанията с велосипеди и тротинетки. След това се проведе викторина, в която всички показаха знания за правилата за движение по пътищата. Разбира се, за най-добрите имаше и награди. За предаването днес Росица Рабаджиева.

Много ми е интересно как ще коментирате факта, че от 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационният чек, който е на стойност 50 евро. Той трябва да е еднократна помощ, която да компенсира високите разходи в най-уязвимите групи заради покачващите се цени на горивата и на основните хранителни продукти. Темата вече е в нашата Facebook страница. Ще се завръщам, за да следя вашите коментари. Наистина ми е любопитно какво имате да кажете за тази мярка на правителството, дали ще е достатъчна или не. И когато си говорим за по-високите цени на горивата, това няма как да не се отрази и на цените на продуктите в магазините. Макар че към момента се наблюдава едно плавно движение нагоре, което е нормално и за сезона, към момента няма продукти, при които да е на лице предпоставка за рязко или шоково поскъпване. Това съобщи за Българското национално радио Владимир Иванов, който е от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. През последната седмица не се отчита сериозно покачване на цените, но след 10 септември започна да се наблюдава едно обръщане на ценовата крива. По-осезаемо е при зеленчуците. В последните десетина дни, например, доматите и краставиците са поскъпнали с около 20 евроцента на килограм. При плодовете обаче ситуацията е малко по-благоприятна заради добрия сезон и многото предлагане на стока. Там покачване на цените все още не се наблюдават. Владимир Иванов обаче коментира, че вече започва да се усеща и напрежението заради по-високите цени на горивата и това няма как да не прелее към цените в самите магазини. По думите му, все пак към момента няма тенденция, която да води към ускорена инфлация, но покачване със сигурност ще има. Плавен е ръстът, при това според него много плавен, но е ръст нагоре.

за досъдебното производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около смъртта на новородено в болницата в Тутракан, ще научим в новинарската емисия на Радио Шумен в 15. След новините продължава предаването днес.

0: В 15 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Досъдебно производство изяснява причините и обстоятелствата около смъртта на новородено в болницата в Тутракан. Бебето е починало часове след раждането му на 10 септември. Директорът на лечебното заведение потвърди случая и заяви, че причината за смъртта все още не е установена. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Новородено е починало в многопрофилната болница за активно лечение в Тутракан часове след раждането си. Детето е родено на 10 септември, а на следващата сутрин родителите са били уведомени за смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Директорът на лечебното заведение, доктор Богомил Бойчев, потвърди случая и посочи, че всички документи вече са в прокуратурата.
2: Това е един трагичен случай. Той е трагичен за всички, но разбира се най-вече за семейството, към което изказвам и искрено съчувствие. Но всички документи по случая са в прокуратура, в РЗИ. Надявам се да излезат скоро с крайно заключение каква е причината за смъртта, защото от това имаме интерес. Има интерес както семейството, така и медицинският екип.
1: Причината за смъртта все още не е окончателно установена. Доктор Бойчев посочва, че отговорът зависи от медицинската, патоанатомичната и съдебно-медицинската експертиза. По думите му, подобен случай с необясним летален изход е изключително рядък за лечебното заведение.
2: Такива случаи са изключително редки. При нас не сме имали такъв случай до момента по този начин. С необясним летален изход за бебе новородено. Не се случва често.
1: Разследването трябва да установи както причината за смъртта, така и всички обстоятелства около случая. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Книжки с основните правила за движение по пътищата ще получат всички първокласници от Шуменска област. За целта от областната дирекция на МВР в Шумен са отпечатани над 1000 цветни брошури, а за началните учители са подготвени и помагала. Това каза директорът на полицията в Шумен, старши комисар Георги Гендов.
3: Вярвам, че след като се запознаят с всички тези правила, които съдържа тази малка книжка, те ще бъдат по-уверени и по-сигурни на

0: пътя и убеден съм, че ще мога да дават дори съвети на своите родители.
1: Това е част от поредната инициатива на полицията в Шумен с ученици за пътна безопасност, която започна днес в началното училище Илия Блъсков. Първият етап от обновяването на бившето начално училище, предоставено за ползване на второ средно училище професор Никола Маринов в Търговище, завърши. В рамките на осигуреното финансиране е извършен ремонт на покрива, подменена е дограмата, поставена е топлоизолация, извършен е цялостен ремонт на помещенията на първия етаж и частично обновяване на училищния двор. Предстоят следващите два етапа, ремонт на втория и третия етаж и изграждането на физкултурен салон. За тях към момента няма осигурено финансиране, търсят се възможности по подходящи програми и проекти. Приятелска спортна среща, посветена на Европейския ден на спорта 25 септември, се включиха деца от две детски градини в Разград, Детелина и Лудогорче. Това съобщиха от общинската администрация. В началото децата предадоха събрани капачки за благотворителната инициатива «Аз вярвам и помагам». Четири състезателки от женския тим на Лудогорец участваха заедно с децата в щафета и подариха на двете градини футболни топки с автографи. Инициативата се провежда за пета поредна година. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафаелова.
2: През следващото денонощие ще е предимно облачно, с прекъсвания ще превалява дъжд. Вятърът от северо-исток ще се усили. Минималните температури за вътрешността ще бъдат между 9 и 12 градуса, за крайбрежието около 15. Максималните слабо ще се понижат и утре ще бъдат между 19 и 22 градуса. За района на Шумен минимална 9, максимална 21 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 16 часа.
3: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Диана Лазарова избира музиката от този час в следобедната ни среща. Аз съм Стоян Стоянов. В първия част на предаването си говорихме за кампанията на областна дирекция МВР Шумен, насочена

към най-малките участници в пътното движение – децата. Кампанията бе реализирана в начално училище Илия Блъсков в Шумен, а в следващите няколко минути ще обърнем гръб към дните от тази празнична и малко по-къса в работно отношение седмица. Темите от последните няколко дни ще прегледа и коментира репортера Бояна Димитрова. Ще следим работата на комисиите към Общинския съвет в Шумен дни преди повторния опит да бъде приет бюджета на общината за 2026 година. А в последния час на следобедната ни среща ще си говорим за литература. Тази вечер автора на Мамник ще разговаря с шуменски читатели. Къде ще бъде срещата с Васил Попов, ще научите, ако останете с нас.

0: Животът в една седмица.
1: Тази седмица премина под знака на 22 септември, деня на независимостта на България. А този ден ни напомни за силата на българския дух, за гордостта от нашата славна история и за ценността на свободата, която всъщност ни обединява. Атмосферата през цялата седмица остана празнична, с по-малко работни дни от обикновено.

0: постоянно, но ни даде повод и да се замислим за няколко теми, които са коментирани от Боян Димитрова.
1: На 22 септември отбелязваме тази година 118 години от независимостта на България. Това е най-българския акт и най-големия успех до момента, за съжаление, на българската дипломация. Защото това нещо ние като държава сме го извоювали сами.
2: Това сподели историка Явор Якимов по време на разговора с Мина Денева по повод официалния празник 22 септември.
1: България след освобождението си през 1878 година не получава веднага пълна държавна независимост. Поред решенията на Берлинския конгрес, княжество България е автономно, но формално то е зависимо. Това показва важна разлика между свободата и независимостта. България има свое управление, институции, армия, но нейният международен статут е зависим и не е напълно равноправен от тази на независимите европейски държави.
2: Рязко сменяме празничното настроение с темата за животните. В село Бистра след проверка е установено, че в два частни имота се отглеждат 73 кучета. Чуйте отказ от разговора на Айше Латиф с кмета на село Бистра.
3: Този проблем съществува още 2018-та, гледам, има събиран подписка. Има отговор чак от заместник министър на земеделието по това време. Пратени са до компетентните органи, до замминистъра на земеделието и отговора. Слушайте какво отговаря търговище. Като пряки, потърпевши от наличието на тези кучета, можете да направите предложение до съответната парламентарна комисия, чрез нашите представители в парламента за промяна в закона за ветеринарно-медицинска дейност относно броя на отглежданите домашни в домашни условия кучета. Никъде в закона не пише колко кучета може да се отглеждат. Той не значи, че аз одобрявам, че в двата обекта има кучета.
2: Сигнал за агресивни безстопанствени кучета в гробищния парк в Шумен е подал до община Шумен гражданина Славил Славов. Той изпратил сигнала в понеделник по електронната поща на кмета на общината.
4: За трети път бях нападнат от бездомни кучета, които аз лично срещнах в района между Параклиса, има там цветарски пункт, Чешмичка, в този район. Аз имам изключително добронамерено отношение към общината, но не мога да не изисквам, тъй като те имат приет документ от Общинският съвет, някаква програма за овладяване на тая популация, на безстопанствените кучета. Настоявам да се отговори на въпроса как попадат тези кучета там.
2: Община Шумен все още не е отговорила на въпроса на Славил Славов. Междувременно ви разказваме за една добра кауза. Възпитаниците на второ основно училище Доктор Петър Берон бяха призовани да дарят предвидените пари за празнични букети за лечението на две любими преподавателки. Цветана Грозева, учител по български език и литература, и Недялка Митич по изобразително изкуство.
5: Диагностицирането на Цветана Грозева през лятото за нас беше много шокиращо, много неочаквано. Нели Митич се бори с тази диагноза вече 6-та година. Тежки онкологични диагнози. И двете в момента са на терапия и за двете терапията и борбата ще продължи. Всичко е свързано и със средства. Вярваме и се надяваме, че ще се върнат.
6: Госпожо Грозева, госпожо Митич, чакаме ви!
2: Дарителската кампания в помощ на двете учителки от Шуменското училище Доктор Петър Берон продължава, защото вярваме, че доброто е заразно.

0: Малко завиждам на нашите слушатели от Силистра, които могат от днес да изживеят интересна изложба, представяща съвременното испанско изкуство. Такава изложба гостува от днес в Силистра. В художествената галерия са представени творби на 20 съвременни автори от Испания, а изложбата събира различни художници, различни почерци, различни търсения, но паралелно с нея галерията припомня и творчеството на една легенда от Силистра, художника Димитър Георгиев. Повече слушаме сега от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Испанско изкуство, силистренска художествена традиция и спомен за един от местните творци се срещат днес в залите на художествената галерия в Силистра. Вернисажът на изложбата съвремени испански художници е от 14 часа. В нея са представени около 40 творби на 20 автори, разказва директорът на галерията Йордан Коле.
2: Ами днеска ни предстои чрез вернисаж от 14 часа да открием изложби на тези испански художници. С техните около 40 творби. Това са около 20 испански художници с 40 творби. И изложбата на Димитър Георгиев, наш колега художник, който е починал преди 4 години. И така искаме да се спомнят, нашата общественост да се спомни за него, за неговите творби, за неговите картини. Следващата изложба е с гостуваща изложба от град Русе, от фонда на тяхната художествена галерия, което е много голям. И с така с нетърпение очакваме техните картини, защото ние иначе не можем да ги видим. Нали, в какво е във фонда, в тяхната постоянна експозиция могат да се видят, но във фонда какво имат не може. А по този начин те ще дори са тук и то някъде около 60 творби. На 60 творби.
1: Сред имената в експозицията са Андрес Молина, Фернандес Амадео, Гарбис Адриан Хофман, Изабел Серна Алберо, Кристина Ломбард Перес и Рафаел Расил Мартинес. Те представят различни направления и индивидуални художествени търсения в съвременното испанско изкуство. Гостуването на испанските автори е и възможност за силистренската публика да види произведения, които иначе трудно биха намерили място в постоянната експозиция на местната галерия. Но днешното събитие има и местна памет. Историята на организираната художествена общност в Силистра започва през 50-те години, когато 7 млади таланта заминават да учат в художествената академия. В началото на 60-те те се завръщат в града.
2: Ние имаме, между другото, така много интересна история на дружеството. Още през 50-те години 7 художници от Силистра, 7 художници отиват да учат в художествената академия. И в края на 60-те години, в началото на 60-те години се връщат тук и около тях се създава една група от художници на местно ниво, които са и тези, които са завършили и започват да правят свои изложби, въпреки тежкото положение в Силистра, незаинтересността на хората от изкуство. Така или иначе създава се една атмосфера и всички почват да говорят и да знаят какво е художник, защото тогава не се е знаело. 65-та година се подава молба, и което е удовлетворено и местното дружество на художници става към Съюза на българските художници с председател тогава Йордан Маринов.
3: А кои са седемте? Първите седем?
2: Един от тях е Йордан Маринов, Мирчо Якубов, Георги Куртев, Никола Ковачев, Огнян Мирчев, Атанас Михов, Павел Метеоров е завършил в Брюксел, той не е бил между тях, но също е академик, прекарва преди това 3 години в Франция, в град Нанси, след това заминава в Брюксел, там завършва академия с специално

0: и Бидик Бедросян, които рисуват и творят на местно ниво.
1: Поколението на основателите оставя трайна следа в художествения облик на Силистра.
0: По проста причина, че тогава в уния 60-те години се създава една много хубава художествена атмосфера в града, местното паритино ръководство е решило да дари на художниците първи етаж на тази сграда, на най-красивата и най-представителна сграда, за те да излагат своите картини, за галерии да излагат своите картини и своето изкуство. Така че от март месец 1972 година, тук е вече художествена галерия, от 1986 година вече цялата сграда е художествена.

Помолих ви да обърнете внимание на една тема, която със сигурност ще предизвика коментари, но ми е любопитно да науча какво мислите вие за нея. 50 евро за най-уязвимите от 1 октомври, като компенсация за покачването на цената на бензина, на горивата. Дали това е достатъчно или не, според нашия слушател господин Иванов, тази мярка е подигравка с хората без добри възможности. Според него трябва да бъде заложено на това, което вече е правено в България, да може да се ползва отстъпка директно от цената на горивата при зареждане от бензиностанция, при положение, че автомобила е български. Наистина ми е любопитно да следя вашите коментари по темата. Любопитно ми е и как ще коментирате, например, новината от днешния ден, че областният управител на Шумен Георги Жеков обжалва пред административния съд решението на общинските съветници за провеждането на местен референдум за бъдещето на тежкия полк. Тежък полк, който много ни вълнува, съдейки по това, че информацията за това как би могъл да изглежда той и как може да се превърне във втори център в Шумен, все още е най-четената информация в сайта на Радио Шумен. Коментарите ви ги следя с интерес. Посетете Facebook страницата на Радио Шумен и бъдете активни по темите от днешния ден.

Само след минути, точно в 16, ще научим новините от Ивелина Иванова. Веднага след емисията продължава следобедната ни среща днес. Ще поговорим за решенията, взети по време на комисии към Общинския съвет в Шумен. Ще ви поканим и на литературна среща.

0: В 16 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Народното събрание прие на второ четене новият механизъм за определяне на минималната заплата. В подкрепа на промените гласуваха 123 депутати, 48 бяха против, а 12 се въздържаха. Новият механизъм ще се основава на 4 критерия – покупателната способност и издръжката на живот, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпа на нарастването им и дългосрочните нива на производителността на труда. Размерът на минималната заплата за следващата година ще се определя до 15 август, като конкретната формула и показателите ще бъдат разписани в наредба на Министерския съвет. На всеки 3 години ще се оценява адекватността на минималното възнаграждение. Парламентът отхвърли предложенията тази оценка да се прави на 2 години, както и предложението на Продължаваме промяната, минималната заплата за 2027 година да бъде 50% от средното брутно възнаграждение. Приключи санирането на още един жилищен блок в Шумен по програмата за енергийно обновяване. Това съобщиха от Общинската администрация. Завършени са строително-монтажните дейности на сградата на улица Страхил Воевода, номер 1, 3, 5 и 7, като днес е подписано удостоверението за въвеждане в експлоатация. Общата стойност на проекта е над 525 000 евро. Община Шумен вече отчета изпълнението на обектите на булевард Велики Преслав 33А, 33Б, 37 и 39. Общо 20 многофамилни жилищни сгради в Шумен са включени в програмата за енергийно обновяване по Националния план за възстановяване и устойчивост. Работата по останалите обекти продължава. Вече са подписани споразумения с Българската банка за развитие за предоставяне на субсидия за останалите 17 блока. Срокът за изпълнение е 31 декември 2029 година. Жителите на Шумен и Хитрино ще могат и през следващата седмица да получат съдействие за активиране на мобилното приложение Е-здраве, както и достъп до електронното си здравно досие. На 30 септември мобилен екип на Шуменската здравна инспекция ще работи от 10.30 до 12 и от 14 до 15.30 часа в медицинския център Свети Иван Рилски в старата поликлиника в Шумен. На 2 октомври от 10 до 13 часа пункт ще има и в село Хитрино. Услугата е безплатна и се предлага всеки работен ден и в сградата на регионалната здравна инспекция в Шумен. Хората, които вече имат пряк достъп до електронното си здравно досие по време на кампанията на здравната инспекция в града, са над 400 души. Благотворителен бал «Живите корени» организира Зонтако Попово на 10 октомври. Събраните средства ще бъдат насочени към развитието на танцовото изкуство в града, информира Българската телеграфна агенция. Каузата ще подкрепи представителния детско-юношески танцов ансамбъл «Северняче», клуба по спортни танци «Марина Балет» и танцова формация «Чар». Със средствата ще бъдат финансирани майсторски клас, сценична постановка и концерт-продукцията «Вековни ритми съвременни сърца». Благотворителната вечер ще се проведе от 19.30 часа на 10 октомври. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: През следващото денонощие ще е предимно облачно, с прекъсвания ще превалява дъжд. Вятърът от северо-исток ще се усили. Минималните температури за вътрешността ще бъдат между 9

0: предимно облачно, с прекъсвания ще превалява дъжд. Вятърът от северо-исток ще се усили. Минималните температури за вътрешността ще бъдат между 9 и 12 градуса, за крайбрежието около 15. Максималните слабо ще се понижат и утре ще бъдат между 19 и 22 градуса. За района на Шумен минимална 9, максимална 21 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шумен са в 17.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Диана Лазарова избира музиката в последния час на следобедната ни среща днес. Аз съм Стоян Стоянов. Във времето до 17 ще говорим за сложни думички като мамник, лехуса, аждер, но преди това ще погледнем към решенията, взети по време на комисии към Общинския съвет в Шумен.

0: Следващия четвъртък Общинският съвет ще гласува за втори път бюджета на Община Шумен за 2026, след като не стигнахме до, да го кажем, шеговито сделка на извънредното заседание в началото на месеца. Катерина Петрова проследи и част от работата на няколко комисии към Общинския съвет днес. Да видим има ли промяна по вече взети решения, които се завръщат като точки в дневния ред и какво е новото, което беше дискутирано. Здравей, Кате!
1: Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен. Трябва да бъда точна. Две са комисиите, които проследих аз днес като предсесийни заседания, териториално развитие, икономическа политика, и двете комисии прегласуваха решенията си от предходното заседание и предсесийни заседания, т.е. те не взеха решение по отношение на бюджета на община Шумен, тъй като разбраха от общинската администрация, техни представители бяха в залата, че няма никакви промени в документите, приложенията и бюджетната рамка.
0: И защо да гласуват на ново точка, която вече са гласували?
1: След като вече са гласували, въпреки че няма взето решение, но и това е решение в крайна сметка, така че по този начин ще бъдат представени техните позиции в зала.
0: От
1: да.
0: ГЕРБ обаче отново предлагат нещо, което на пръв поглед се харесва на част от нашите слушатели, други, които са заинтересовани, пък изобщо не са съгласни. Това е забраната фирмени автомобили да нощуват в жилищни пространства на Шумен, около блокови пространства, централни улици, да бъде забранено.
1: Всичко, което е публична и общо достъпна мрежа. Техният мотив е наистина на групата на ГЕРБ, която внася това предложение, че броя на колите в града расте, все по-трудно става възможно да се намери място за паркиране в жилищните райони.

0: и предлагат наистина служебните автомобили да бъде забранено тяхното паркиране на тези места. На мен ми стана много интересно в тяхната докладна е написано, че финансови средства, необходими за прилагането на тази наредба, не са нужни като някакво допълнително финансово натоварване на общината. Голяма част от членовете на комисията обаче казаха, че да, ние ще приемам тази наредба, чудесно, ще вдигнем ръце оттам нататък, кой следи какво се случва около блоковете и в кварталите.
1: Инспекторите по наредба едно, вероятно.
0: Точно, на тях се разчита, но за да има реален контрол, трябва да бъдат назначени хора, да бъдат обучени хора, което означава допълнително финансово натоварване.
1: Да работят и в празнични дни, защото тази наредба не предвижда изключение, когато, да речем, има такъв момент, празничен ден.
0: Та, в крайна сметка, общинските съветници, членове на тази комисия, а и общинската администрация казаха, че да, това е добра идея, но я нарекоха с и тя трябва да бъде доработена, трябва да бъдат изпипани детайли.
1: За трети път.
0: За трети път, за да служи наистина на шуменци и общината да е готова да оказва нужния контрол.
1: А коментирах ли как ще бъдат разпознавани служебни автомобили, ако те не са брандирани?
0: Не, единствения

0: общината да е готова да оказва нужния контрол.
1: А коментирах ли как ще бъдат разпознавани служебни автомобили, ако те не са брандирани?
0: Не, единствения посочен вариант беше този. Можем да познаем какъв е автомобила, ако той е на дадена фирма, която е маркирала това по определен начин. Но иначе няма начин да се случи това. Та остава за доработване това сурово предложение, в което обаче смятат, че има смисъл, защото проблема с паркирането в Шумен си е сериозен.
1: Коя е другата тема, която си заслужава да коментираме в ефир?
0: Ами, може би това, което обсъждаха общинските съветници в рамките на заседанието на групата на Комисията по икономическа политика. Първо, те бяха много приятно изненадани от факта, че Регионалното министерство от много години за първи път повестява кой ще замени Иван Пушкаров на поста управител на ВИК Шумен. Бяха доволни от кандидатурата.
1: Ако точката за уволнението на настоящия бъде гласувана,
0: но те смятат, че изхода ще бъде такъв. Ще има нов управител на ВИК Шумен. Всички, и общинската администрация, и членовете на комисията, отчитаха изключително трудната комуникация между община Шумен и ВИК дружеството, особено в такива кризисни моменти, които бяха свързани с полагането на новия водопровод, с проблемите в пречиствателната станция. Ще видим обаче какво ще решат общинските съветници на сесия, защото все пак говорим за обсъждания, които са само в рамките на комисията, но това предстои да бъде гледано като точка от дневния ред. Другото интересно предложение беше на Данаил Данчев, общинския съветник, тъй като предстои и заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК. Нашите слушатели знаят, ние сме казвали при всеки един такъв повод, че веднъж годишно общината отделя средства за работата и за участието си в тази ВИК асоциация. Оказа се, че общинския съветник Данаил Данчев беше погледнал, че всъщност те имат доста добър резерв българския ВИК холдинг от средства, и той предложи през следващата година община Шумен и нейния представител да поискат да бъдем освободени от тази такса, тъй като ресурс за функциониране на асоциацията има, а сумата е в размер на 13 804 евро, което, както той каза, в тези трудни финансово времена би улеснило с нещо община Шумен.
1: Не някаква респектираща сума. Говорим си за много по-големи разходи, които общината има всеки ден, но там, където може да бъде спестено, защо да не бъде спестено? Данчев коментира преди да започнат работата на комисиите към Общинския съвет преди сесията следващия четвъртък, че всъщност по негови сметки има и достатъчно средства за увеличение на заплатите на хората, които отговарят за чистотата, и тези пари вече фигурират по сметките на БКС, дори с бюджета от миналата година. Коментира ли се нещо в тази насока?
0: Отстояваше той тази своя позиция, че действително в план сметката на БКС има достатъчно средства, за да бъдат увеличени заплатите, така както вече е разписано в споразумение.
1: Защото според администрацията, да кажем на слушателите, ако не бъде приет бюджет за 2026-та, за тях е невъзможно да се говори за увеличение на заплатите в общинските предприятия.
0: Ами, това е момента на сблъсъка между общинската администрация и общинските съветници. Общинските съветници днес си потвърдиха тезата. В план сметката на БКС има достатъчно средства. След като общината е подписала споразумение за увеличение на заплатите, тя трябва да го спази. Повдигнат беше въпроса, коментираха го. Ще видим какво ще се случи на сесията на Общинския съвет, но голяма част от членовете на комисията казаха, че не е редно общината да използва общинските съветници и това, че бюджета не е прият, като пречка тези хора да си получат заплатите.
1: Данчев коментира преди старта на комисиите, че всъщност с приемането на новия бюджет за 2026-та парите в перо работни заплати се намалява от това, което са разполагали в дружеството за тази година на база на бюджета от миналата. Ще има със сигурност така нажежена дискусия по време на самата сесия, а и предстоят все пак още заседания на комисиите. Ще следим темата с интерес.
0: Само един момент.

0: На мен ми направи впечатление, ще го споделя с нашите слушатели. Ако предния път огромната част, мисля, че всички комисии бяха или против, или без решение по приемането на бюджета, този втори път, в който бюджета ще бъде гледан и пред сесийните заседания, вече чувам гласове, които призовават за разум, за по-добро отношение, за това, че общинските съветници имат един много голям ангажимент и той е да осигурят финансовата стабилност на общината. Ще видим какво ще се случи на първи.
1: Администрацията говори така, сякаш вече се е договорила за приемането на бюджета. Ще видим дали това ще се случи. Следващият четвъртък ще следим темата с интерес. Този път не е последна, а е първа точка в дневния ред, така че новините трябва да дойдат и рано. Катерина Петрова обърна внимание на две от комисиите към Общинския съвет на Шумен.

0: къщата на моя баща с обична Вили Казасян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: 20 години.

0: среща с неговите почитатели. Известен като майстор на митологичния трилър и хорър у нас, той се утвърди като любимец на хиляди читатели. Професионалният му път минава през екологията в Софийския университет. 3 години работи за National Geographic, преживявания, които създават дълбоката му връзка с българския фолклор и природа. По време на гостуването си, автора ще представи своята емблематична трилогия, която той започна с бестселъра «Мамник», спечелил конкурс за оригинален аудиосериал и продължила с хитовите романи «Лехуса» и най-новия «Аждер». Посетителите ще имат възможност да се срещнат с митичният свят, създаден от Васил Попов, да задават своите въпроси и да получат лично автограф от писателя. А зад всяко чудовище се крие една човешка история. Това казва самия Васил Попов в интервюто на Миглена Стефанова, направено часове преди той да дойде в Шумен.
1: Защо според вас съвременният градски човек има нужда да се срещне, а и да се плаши с автентични митове и същества като тези на Мамника, Лехусата или Аждера?
2: Аз по принцип винаги съм мислил, че фолклор и създанието от фолклора ни представляват един мост, който ни свързва с хората, които са живяли преди нас, защото са ни давали представа за не само за техния бит, за тяхната култура, но и за страховете, които те са имали. Например, както споменахте, нали, вие Мамника. Какво е Мамника в българския фолклор? То е едно малко черно пиле, което е създадено от вещица с цел да изпълнява нейните нареждания. И обикновено в фолклора то е описано като пиле, което ходи и краде млякото и пшеницата и житото на съседите, което днеска на читателите и на хората може да не им звучи много страшно, но най-вероятно хората на времето се страхували точно това да не си загубят прехраната, защото това е значило за тях гладна зима, смърт, навярно. На мен лично са ми интересни тези неща, за да знаем наистина откъде сме, не знам, откъде сме произлезли, откъде сме тръгнали, защото историята, тя много често дава представа само за големи исторически събития, които в, особено в малките населени места, е много вероятно хората да не са разбирали изобщо за големите събития. Но фолклора и именно тия създания и тези вярвания ни дават представа за това как са живели хората при нас.
1: А къде се крие по-голямото зло във вашите книги? В тези външни чудовища или в тази тъмна страна на хората?
2: О, аз винаги казвам, даже така, често давам като автограф и казвам на хората, че за всяко чудовище се крие човешка история. И всъщност във всяка една от книгите ми гледам да не се занимавам само с митичното създание от фолклора, дали ще е за Мамника, дали става просто за Лехусата или за Аждера, ами и с причините, които са довели до създаването на това чудовище. И зад тези причини обикновено ще седи именно една истинска история, една истинска човешка трагедия, която обикновено така, съдейки по реакцията на читателите, че и на зрителите, като са гледали сериала «Мамник», за историята за западните покрайнини, те също си дават сметка, че наистина реалното, историческото, историческите събития, които се случили в миналото, са много по-страшни от самото чудовище.
1: След фолклорната сага направихте рязък завой към ледовете с пермафрост. Какво свързва митовете на огнена земя с нашинските вярвания?
2: Аз

0: Разбира се, също така там има малко повече, както и в Лихуса, малко повече археология, за разлика от, от Мавник. В Лихуса и Аждера така исках също да проследя какви са корените на, на този мит за Аждера, защото се оказа, че змея и Аждера е създание, което под някаква или друга форма го има и в съседни наши култури. Има го в Турция, всъщност Аждера е турска дума, в Сърбия също го наричат Аждаха, в Армения го има, в Иран, макар там го, да го наричат Аждидахака или Аждархан, но корена е същия и създанието е горе-долу подобно. Нали? И за мен са интересни тези, тези мишки, които, които ни свързват. Аз лично не знам как да кажа. Никога не съм си мислил, че трябва да се стремим само да разказваме за това как имаме нещо уникално като фолклор. Аз по мен е много интересно, но то е свързано по някакъв начин и с другите народи и си има своите корени.
1: Какво казват за вашите книги специалистите, които професионално се занимават с фолклор, етнографите, етнолозите, чели ли са ги?
0: О, да, четат много и честно казано, даже ви благодарят как не изкривявам в моите книги никога това, което е записано в фолклор. Аз си позволявам единствено да надграждам, но никога не променям нищо от това, което е записано в фолклора. И забелязвам как все повече хора благодарение на, на, на моите книги обръщат поглед именно към тия същества и се опитват да пишат повече на подобна тематика.
1: Света на Мамник безспорно се превърна в абсолютен феномен у нас. Усещате ли обаче умора от тази вселена? Мислите ли за нейн финал?
0: Ами всъщност с четвъртата част Край време има един своеобразен финал. Тя излезе на аудио, като аудиокнига вече в Storytel, а пък зимата, сега декември месец, ще излезе и на хартия. Така че четвъртата горе-долу така поприключва историята. Uh-huh. Аз много съм си оставил една вратичка за продължение, но трябва да призна, че аз вече така усещам нужда малко да, да започна наново с нова история, макар пак свързана с митове и легенди. През пролета пък предстои да излезе една история, която се роди не в авторство, как да кажа, с една идея с Захари Бахаров за един сериал, който аз се написах като книга. Мартар се казва, пак е съвсем чудовище от българския фолклор, тя през пролета ще излезе, но е съвсем отделна история и няма нищо общо с Света на Мамник.
2: Срещата с писателя Васил Попов в Шумен ще бъде днес от 17 часа и 30 минути в зала Сава Добърплодни на Народно читалище Добри Бойников 1856, а входа е свободен.
3: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

В днешното издание на предаването днес, в следобеда на петъчния ден, ви поканихме на изложба на съвремени испански художници в галерията в Силистра. Казахме ви за срещата на писателя Васил Попов с шуменската публика, която ще бъде днес от 17 часа и 30 минути в зала Сава Доброплодни на Народно читалище Добри Войников, 1856 година в Шумен. Струва си да отбележа, че и тази вечер е последната концертна под знака на младежкия фестивал Децата на джаза. Ранният концерт е в младежкия дом от 18 часа и 30 минути. От 19 часа публиката ще чуе представяне на шуменския китарист Анастас Пенчев, който е и музикант в оркестъра на Шафран, автор на първата българска школа по китара. Лекцията е на доктор Антония Панева, началник на Държавния архив в Шумен. Гала концерта е от 19 часа и 10 минути с участниците в младежкия фестивал, а концертът на братята Веселин и Петър Койчеви е малко след това, в времето след 19.45. Събития под знака на младежкия фестивал има и в съботния ден, но тук си говорим за творческа среща и връчване на дипломите за участие в младежкия фестивал през 2026. И на финала нещо наистина приятно, което си струва да отбележим. Нашата редовна слушателка Снежа Ковачева се обади, за да честити рождения ден на отец Михаил от село Шуменци, община Тутракан. Да е жив и здрав и много настроение през тази негова нова лична година. Така приключва нашата следобедна среща в последният петък за месец септември. Среща подготвена от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Славчо Славчев и Диана Лазарова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Хубава вечер и приятен

Радио Шумен, от музикалните редактори Славчо Славчев и Диана Лазарова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Хубава вечер и приятен уикенд!

17 часа, новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Без акциз за пропан, бутана и метана до декември, това реши и парламентът, приемайки на две четения промени в закона за акциите и данъчните складове. Това е една от основните мерки, предложени от управляващите с цел намаляване въздействието на високите цени на горивата за населението и бизнеса. Тя ще обхване близо 460 000 превозни средства, от които 395 000 автомобила на пропан, бутан и близо 70 000 на метан. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи заради повишаването на цените на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври. Финансовата подкрепа е част от мерките на правителството.

0: място и ще се предостави автоматично, без да е необходимо подаването на заявления. По данни на Социалното министерство, средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 000 нуждаещи се. Общинският съвет в Ветово определи възнаграждението на председателя си при 4-часов работен ден и 20-часова работна седмица на 45% от възнаграждението на кмета на общината. Решението беше прието по време на днешното 57-мо извънредно заседание на Общинския съвет. Всички 16 присъстващи общински съветници гласуваха за, информира Българската телеграфна агенция. Решението е свързано с промяна на предходно решение на Общинския съвет от 28 август, с което е определено работното време на председателя да бъде 4 часа дневно и 20 часа седмично, считано от 14 септември. Музикалната магия отново завладява шуманската сцена с клавирното матине от Бах до Стойков. То ще се проведе на 26 септември от 12 часа в музейния комплекс Панчо Владигеров. Събитието е посветено на 90-годишнината от рождението на българския композитор Николай Стойков. В празничния концерт ще вземат участие известните пианисти Евридика Вълчева, Велислава Стоянова и Съпка Събева. Пред шуменската публика те ще представят емблематични транскрипции на Николай Стойков, създадени по произведения на класически автори, на които самия той се е възхищавал през годините.
1: Събитието е свързано с 90-годишнината от рождението на композитора Николай Стойков. Понеже Николай Стойков е дълбоко свързан с Шумен и по-скоро с неговия учител Панчо Владигеров, винаги е присъствал, всяка година сме правили концерти, когато беше жив, разбира се. Ние ще свирим вариации Голдберг от първа до десета вариация, Скарлати. Ще свирим също и концертино на Шостакович. Ще направим една дълга разходка от Бах до Стойков.
0: Домакините отправят покана към всички шуменци за една специална музикална среща, посветена на творчеството на Николай Стойков и на музиката, която го е вдъхновявала. Входът е свободен. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
2: През следващото денонощие ще е предимно облачно, с прекъсвания ще превалява дъжд. Вятърът от северо-исток ще се усили. Минималните температури за вътрешността ще бъдат между 9 и 12 градуса, за крайбрежието около 15. Максималните слабо ще се понижат и утре ще бъдат между 19 и 22 градуса. За района на Шумен минимална 9, максимална 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Виж го тоя подкарал Щил. Съседе, гледам моторна резачка на Щил си взел.
6: Взел съм я и фреза съм взел.
5: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
6: Е от там я? На лизинг?
5: Нали знаеш, ако я струшиш...
6: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко има. И подаръци дават.
5: От Шумен ли я взе или от търговище?
6: От Нови базар.
5: Телефонът същия ли е?
6: Същия я. 0898-572-915.
5: Бре! И съседът в Ампас. Ео!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 25 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добър вечер. Най-напред новинарските акценти от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ООН за войната на Русия срещу Украйна накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Ето сега новините в подробности. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене, промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Репортаж на Мария Филева.
1: Според опозицията, точната формула за увеличение на минималната работна заплата е неясна, тъй като не се съдържа в закона, а е представена на отделен лист на заседание на Социалната комисия вчера, който не е внесен в Народното събрание и зависи от приемане на бъдеща наредба. Проблемът в определенето на размера конкретно за 27 година е, че НСИ ще представи данните за издръжка на живот чак след 9 месеца, отбеляза Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма. И ако смятате, че това е нормално, то как тези 500 000 български граждани да знаят какво ще сънува Гълъб Донев?
1: От ГЕРБ добавиха още проблеми. Илияна Жекова.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?

0: адекватна. Няма дефиниция за издръжка на живот.
1: Милена Недева от Прогресивна България отговори.
2: Днес не приемаме начина, по който се изчислява самата формула, която ще бъде включена в подзаконовия нормативен акт. Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет, тъй като синдикатите точно за сумата не са постигнали споразумение.
1: Опозицията не прие този аргумент. Георги Георгиев, Възраждане.
3: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: Опозицията се обедини в критиките, че новия механизъм ще доведе до намаляване на минималната работна заплата. Председателя на Социалната комисия Венко Сабрутев от Продължаваме промяната, чието предложение за 27-ма да се запази до сегашният механизъм за определянето и беше отхвърлено обобщи.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година. Точно това прави Прогресивна България, прогресивно обедняване.
1: От Прогресивна България заявиха Иван Ангелов.
5: Да, съгласен съм, че при запазване на досегашната формула минималната работна заплата за 2027 година би могла да достигне по-високи нива. Това е факт, но от този факт не следва автоматично изводът, че новият механизъм е по-лош за работещите.
1: За новините Мария Филева.
6: От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България. Е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансовата стабилност.
7: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
6: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
8: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
6: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Дни след като Министерството анонсира облагане на свръхпечалбата на определени сектори, облагането на ваучерите с 7% и повишаване на данъчните оценки, което ще доведе до по-висок данък сгради, вицепремиерът заяви.
8: Не увеличаваме данъците, запазваме ги на нивата такива каквито са, защото това беше и нашето обещание. Запазваме ръста на социалните разходи, пенсиите отново ще нараснат съгласно правилото, което е заложено в Кодекса за социално осигуряване. Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата с сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджета за 2027 година да бъде в рамките до 3% дефицит.
6: Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с по 35%. Петкова защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен

0: на свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвалата рязка промяна на лихвения цикъл. Та вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От полунощ започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
1: Платените материали за излъчване задължително се обозначават като такива. Забранено е публикуването на анонимни предизборни материали, използването на такива, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и използването на такива, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите в предизборната кампания. Не могат да се ползват за агитация, герба или знамето на България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения. Агитацията е забранена в обществения транспорт, държавните и общински предприятия, а на всеки материал трябва да има информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. В търговската реклама също е забранено да се отправят политически внушения. Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност. Предизборната кампания в програмите на двете обществени медии се открива и закрива с клипове. За новините Цветелина Стоянова.
0: Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес, е открита в МВР. Подробности от репортера ни Николай Христов.
2: От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините Николай Христов.
0: Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината?
3: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ООН, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание. Дали президента Йотова твърди, че Кая Калас лъже?
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложенията за редакция. Преди това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заявява Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН за мира в Украина и агресията на Русия. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
4: На брифинг за журналисти в платформата WhatsApp Володимир Зеленски заяви, че американците са предложили среща на техническо равнище в тристранен формат.

0: Очакваме от американците предложение относно датата. Съединените щати посочиха като възможно място на преговорите Обединените арабски емирства, посочи украинският президент. Той допълни, че след неговата среща с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН, украинските преговарящи са обсъдили специфичните детайли с американските си колеги. Ще обсъдим тези детайли и с европейците, а американците ще разговарят с руснаците. Ще се върнем след 10 дни или с нови идеи, или с резултат, каза още Зеленски. От Кремъл също съобщиха, че тристранните преговори за мир могат да се състоят скоро. Зеленски заяви, че е помолил Тръмп да повдигне въпроса за войната в Украина пред китайския лидер Си Цзинпин, който е на държавно посещение в Съединените щати. И допълни, че е предупредил европейските партньори на Киев, че руските хибридни атаки срещу тях ще продължат. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. 4 души загинаха днес след обед, а 7 бяха ранени при руска атака по офис града в Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Кметът на Горловка, в окупираната от руснаците част на Донецка област, Иван Приходко, съобщи за ранени при украинска дронова атака по 2 пазара в различни райони на града. За новините Ангел Григоров.
1: Иран е предложил на Съединените щати прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни, заяви иранският външен министър пред медии в Нью-Йорк, още от редактора Михайлина Димитрова.
2: Иран е изложил 7 условия за прекратяване на войната и повторно отваряне на протока. По думите на Аракчи, който е в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, последният план предвижда 7-дневно прекратяване на всички военни действия в Близки изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи на стойност най-малко 12 милиарда долара, както и отмяна на санкциите върху иранския петрол и прекратяване на американската военноморска блокада на Иран. На седмия ден от примирието, Техеран ще отвори отново Ормузкия проток. Аракчи заяви, че очаква отговора от Съединените щати на предложението и посочи, че Китай го подкрепя. От своя страна, в разговора си в Белия дом с китайския лидер Си Цзинпин, американският президент Доналд Тръмп ясно е заявил, че китайската помощ за Иран е неприемлива. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Франция посрещна папа Лъв 14 на първото му апостолическо посещение в страната. Приветстван от президента Емануел Макрон, главата на Римокатолическата църква призова за мир и разумно използване на новите технологии. От Франция предава кореспондентът ни Юлия Талева.
3: Изграждането на справедлив свят е основата на международното сътрудничество, така че всички народи да живеят в мир. С тези думи папа Лъв 14 започна речта си в ЮНЕСКО днес след обед. Той призова хората на науката и културата да запазят човечеството. Сутринта камбаните на Франция приветстваха със 7-минутен звън пристигането на папата в Париж. Той беше посрещнат от президента Макрон и гостува в Елисейския дворец, където се срещна с представители на дипломацията и гражданското общество. В речта си на френски език, в която изтъкна френските си корени, той отправи предупреждение срещу рисковете за световния мир.
0: Наистина, все повече се разпространява погрешното убеждение, че притежаването на ядрени оръжия би било гаранция за сигурност. Това подклажда нова и трудна за контрол на превара във въоръжаването. Все пак мирът не е баланс на силите. Той се изгражда ден след ден чрез диалог и справедливост.
3: Главата на католическата църква предупреди за опасностите от неразумното използване на изкуствения интелект и се изказа критично срещу някои биоетични закони и евтаназията, след като Франция предприе първите законови стъпки в тази посока. Стотици хиляди вярващи или просто любопитни се тълпят по улиците на Париж, за да зърнат папа мобила по пътя му към катедралата Нотр-Дам, където ще отслужи вечерния без публика. Срещата с младите е приоритет в визита на папата. Вечерта той ще се появи пред 80 000 души между 17 и 35 годишна възраст на стадиона Стад до Франс Сен-Дени, за да разговаря с тях по въпросите, които ги вълнуват и да се включи в обща молитва, следвана от модерен концерт. Юлия Талева, Париж.
1: Министерство на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителни средства, предназначени за увеличение на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври. Това финансиране е първа стъпка към намиране на достойно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем, коментира генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и посочи, че и Министерството на културата активно съдейства в търсенето на работещи варианти. Целта е да се постигне

0: на решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. Припомням, че заради ниските възнаграждения оркестрите на Българското национално радио протестираха и се стигна до предупреждения за гладна стачка на една от цигуларките солисти. Ред е на спортните новини. Представи ги Кръстина Иванова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Никола Цолов с Campus Racing не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти, така излезе начело с 182 точки с една повече от Цолов. На трето място се изкачи победителя от основното състезание днес, Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието стана ясно, че Никола Цолов е наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание утре заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан, а неговия съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели даде едва 16-то време след катастрофа в първата сесия. Британецът ще застане начело на решетката за пети път през сезона. Шарл Люклер класира Ферари на второто място, а трето време даде Оскар Пиастри с Макларен. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник преди утрешния двубой между двата става в Пловдив.
2: Ние излизаме срещу един много сериозен противник, който в последните 4 мача има много добро представяне. Се влиза в този прозорец с 3 победи, с една минимална загуба от Италия с 1-0. Последния мач победиха Албания като гост, а другите 2 мача безапелационно в баража за влизане в Лига С победиха отбора на Малта с общ резултат от 5-0. От играчите искам дисциплина, максимално себераздаване, желание от първата до последната минута с играта си да покажа, че искаме да победиме.
1: Селекционерът на мъжкият национален отбор по футбол Александър Димитров, матчът България-Люксембург от Лигата на нациите може да проследите утре пряко по програма Хоризонт след новините в 19. След 4 ремита мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. При жените обаче се очертава загуба за нашия отбор срещу състезателките от Виетнам. Елизара Янева се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив, след като спечели българското дерби срещу Лидия Енчева с 7-5 и 6-3. За титлата българката ще срещне представителката на Швеция Кайша Хенеман, която надигра с 6-4 и 6-4, Аня Станкович от Сърбия.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър вечер!
3: Добър вечер! Над западната половина от страната е облачно, в крайните северо-западни райони превалява дъжд. Температурата в столицата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре отново ще е доумерен от север-североизток. В крайните източни райони вятърът ще е временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Сега информация за обстановката по пътищата. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. До 14 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София.

0: Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: В края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от деня. Парламентът реши временно да освободи от облагане с акциз природния газ и втечнения нефтен газ, предназначени за моторно гориво, за да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Опозицията остро възрази. Противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава по повод декларацията в ОНЕ за войната на Русия срещу Украина накара опозицията да поиска изслушване на външния министър. Управляващите отказаха. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Ангел Григоров и Ивайло Василев.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн.

0: онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Биплюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Биплюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Точно в 19 новините на Радио Шумен с Евелина Иванова. Областният управител Георги Жеков обжалва пред административния съд в Шумен решение на Общинския съвет за провеждане на местен референдум за строителство на жилищни сгради в терена на бившия тежък полк. Според областния управител, решението е незаконосъобразно, тъй като е в противоречие с изборния кодекс и закона за прякото участие на гражданите. Жалбата се посочва, че местен референдум може да се проведе в същия ден като изборите за президент и вицепрезидент, но двете процедури трябва да бъдат организирани като самостоятелни изборни производства, включително с различни състави на секционните комисии. Като аргумент е посочено и решение на Централната избирателна комисия от 4 септември, с което не е допуснато обединяване на изборни производства. Областният управител Георги Жеков оспорва още определената дата за референдума, неговия предмет и предвидения начин на финансиране. Досъдебно производство изяснява причините и обстоятелствата около смъртта на новородено в болницата в Тутраган. Бебето е починало часове след раждането му на 10 септември. Директорът на лечебното заведение потвърди случая и заяви, че причината за смъртта все още не е установена. Подробностите от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Новородено е починало в многопрофилната болница за активно лечение в Тутракан часове след раждането си. Детето е родено на 10 септември, а на следващата сутрин родителите са били уведомени за смъртта му. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Силистра. Директорът на лечебното заведение, доктор Богомил Бойчев, потвърди случая и посочи, че всички документи вече са в прокуратурата.
2: Това е един трагичен случай. Той е трагичен за всички, но разбира се най-вече за семейството, към което изказвам искрено съчувствие. Но всички документи по случая са в прокуратура, в рези. Надявам се да излезат скоро с крайно заключение каква е причината за смъртта, защото от това имаме интерес. Има интерес както семейството, така и медицинският екип.
1: Причината за смъртта все още не е окончателно установена. Доктор Бойчев посочва, че отговорът зависи от медицинската, патоанатомичната и съдебно-медицинската експертиза. По думите му, подобен случай с необясним летален изход е изключително рядък за лечебното заведение.
2: Такива случаи са изключително редки. При нас не сме имали такъв случай до момента по този начин. С необясним летален изход за бебе новородено. Не се случва често.
1: Разследването трябва да установи както причината за смъртта, така и всички обстоятелства около случая. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: От 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе. Това съобщи за Българската телеграфна агенция държавният секретар в Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния Хорацио Козма. Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево, каза още той. На въпрос на БТА дали за подобен ход не се изисква допълнително споразумение между правителството на двете държави, Хорацио Козма обясни, че вече съществуващите споразумения позволяват подобни изменения. В сряда министърът на транспорта Радомир Уца съобщи, че шофьорите вече няма да плащат такси за преминаване по ключовите мостове над река Дунав в Румъния, считано от 1 октомври тази година. Пълното отпадане на таксите за преминаване ще обхване три от най-натоварените мостови съоръжения в региона. Този при Гюргево-Русе, свързващ Румъния и България. Моста при Фетещ, Черна вода на магистралата към Черно море и моста при Джурджени-Вадо-Ой, свързващ областите Монтения и Добружа. Над 40 000 кубика дърва за огрев вече са доставени на близо 7 000 домакинства в Североизточна България. Това съобщават от Североизточното държавно предприятие. В Шуменска област близо 2000 семейства са получили около 12 400 кубика дърва. В Търговишко са снабдени 283 домакинства с над 2000 кубика. Заявки за дърва все още могат да се подават в местните горски стопанства или чрез кметовете на населените места. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: През следващото денонощие ще е предимно облачно, с прекъсвания ще превалява дъжд. Вятърът от северо-исток ще се усили. Минималните температури за вътрешността ще бъдат между 9 и 12 градуса, за крайбрежието около 15. Максималните слабо ще се понижат и утре ще бъдат между 19 и 22 градуса. За района на Шумен минимална 9, максимална 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини в студиото е Ивайло Василев. Управляващата партия Единна Русия получава 349 от общо 450 мандата в Държавната дума, долната камера на руския парламент. Това сочат окончателните резултати от тридневното гласуване, оповестени днес от Централната избирателна комисия. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: За Единна Русия са гласували 58,21% от избирателите, което е с над 8% повече в сравнение с изборите през 2021 година. Втора е Комунистическата партия с 13,47%, трета – Либерално-демократическата с 8,88%. 5%-ната бариера за влизане в думата преминават още нови хора с 7,82% и Справедлива Русия с 5,34%. Избирателната активност е била близо 60%, съобщи председателят на Централната избирателна комисия Елла Панфилова. Същите пет партии фигурираха и в предишния състав на думата. Всичките безусловно подкрепят президента Владимир Путин и така наречената специална военна операция. Ябълко, единствената формация, която открито се обяви против войната в Украйна, не получи регистрация за участие във вота от Централната избирателна комисия.

0: избирателна комисия. Половината депутати в 450 местната дума се избират пропорционално, а другата половина мажоритарно. От едномандатните райони в парламента влизат 4 независими депутати и един представител на партия Родина. Сред новоизбраните депутати има и 46 участници във войната срещу Украйна. За новините Ангел Григоров.
1: В останките на пътническия кораб, който потъна край брега на Кирения в Северен Кипър на 30 август, няма повече тела, обявиха днес кипърско-турските власти. С още 13 души остават в неизвестност. Днес бе открита черната кутия на плавателния съд. Повече от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Всяка част и всеки квадратен метър от останките на кораба, които са на дълбочина 550 метра, са били проучени, но при обстойните претърсвания не са намерени други тела, обяви днес така наречен премиер на кипърските турци Юнал Юстел. Изявлението си той направи след среща с роднини на намиращите се все още в неизвестност 13 души. Последното тяло, седмото извадено от морското дъно и 15-та жертва на трагедията, бе открито миналата събота при изключително трудни условия, каза Юстел. Той изрично подчерта, че издирвателните операции продължават с усилия от въздуха, сушата и в морето. Пътническият кораб с 267 души на борда се преобърна и потъна край брега на Кирения малко след като отплава от пристанището и рано след обяд на 30 август. Черната кутия на плавателния съд бе открита днес и е предадена на кипърската турска полиция за извършване на необходимите разследвания, бе съобщено. Днес деветимата обвиняеми за морската трагедия се явиха за пети път пред съда в Кирения. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Премиерът Румен Радев произнесе слово пред участниците в работната среща в курорта Златни пясъци на менеджмента на най-големия туроператор в Германия – TUI Group. Германия е наш стратегически партньор, посочи той, каза, че за да се запазят хората в България, трябва да се развива туристическата индустрия. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: В словото си премиерът Румен Радев заяви, че туризмът вече не е само откриване на нови места и забавления. Туризмът е жизнено важна част от икономиката и много сериозна врата за сериозни инвеститори, които идват с реално желание да останат, идват с много пари и развиват силна туристическа индустрия. Радев посочи, че трябва да имаме силна туристическа индустрия в България, защото това е бъдещето. Какво може да предложи България? Този въпрос е задал по време на среща с него Доналд Туск. Отговорът на премиера е бил, че българският туризъм разчита на разнообразието, както на природата в малка територия имаме море, планини, така и на селския туризъм, на културния, на религиозния. Освен това в България се откриват всеки ден нови артефакти. По тези показатели ние сме много близо до Италия и до Гърция, посочи той. Радев беше аплодиран от немските инвеститори, които казаха, че са доволни от посещението си в България и от гостоприемството. Затова партньорството между двете държави ще се развива в позитивна насока.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Пред Регионалния исторически музей в София официално бе открита Европейската нощ на учените 2026. Тя се провежда днес и утре от 16 до 22 часа пред музея. На тематични щандове, наречени кабинети по любопитство, учени от Българската академия на науките представят своите изследвания и разработки по достъпен и увлекателен начин. Заместник-министърът на образованието и науката, академик Николай Витанов, взе участие в откриването. Той заяви:
5: за мен е доста голямо удоволствие да видя, че повечето от хората тук не се интересуват от официалното откриване, а са по щандовете, където аз самия преди малко обиколих. И това показва, че този интерес е истински неподправен. За мен е голямо удоволствие да видя толкова много деца тук, защото интересът към науката много често се поражда точно в детска възраст. Искам да ги призова днес да задават въпроси, да са любопитни, да слушат отговорите, да задават отново въпроси, защото в това събитие са събрани някои от най-добрите учени в България.
1: Археология, антарктически микросвят, електрохимия, инженерна химия, геология, математика, 3D модели и дигитални технологии са включени в изданието на Европейската нощ на учените тази година. Предвидени са демонстрации, експерименти, образци, игри, разговори с изследователи и интерактивни занимания. В пространството на триъгълната кула на Сердика на булевард Мария Луиза номер 16 в София ще се проведе постерна сесия, а посетителите ще могат да се потопят в атмосферата на антична Сердика с помощта на VR-технологиите.

0: И за времето Анастасия Стойчева.
1: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и в южна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до около 16, в столицата около 8, а максималните между 17 и 22, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8-о на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента «Любовта».

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфе Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, Само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от Сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Лудост».

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20. Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Спомени в изпълнение на Поли Генова
0: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20 и на 10-то място намираме Миро Твой.

0: Това беше шестото място, Д2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР Топ 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Депутатите приеха на първо, след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. С гласовете само на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата, въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взема предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
2: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
1: Илияна Жекова от ГЕРБ.
3: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
1: Венко Събрутев от Продължаваме промяната.
4: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
1: И Георги Георгиев от Възраждане.

0: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
1: От името на управляващите отговори Милена Недева.
2: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
1: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на форум за финансовата стабилност вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната съвпаднал с определени геополитически процеси и по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
3: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще.
1: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса смета, само върху данъците на имотите, уточни заместник министърът на финансите Людмила Петкова. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговски банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителят на БНБ Димитър Радев в позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се посочва, че предложеният период за изчисляването на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. През пощенските клонове на каса средствата ще се плащат между 1 и 28 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. От полунощта започна предизборната кампания за насрочените на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Тя ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. В МВР беше открита денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес. Напрежение в парламента, след като председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
4: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ОНЕ, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
1: Днешните руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците атакуваха с авиационни бомби град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на днешния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати са предложили тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори.

0: Планните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Ретен на спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Радослав Росанов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент, столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдар Абу Раимов и се окичи със златния медал. Ето какво сподели Росанов след финала.
2: Трябваше третия рунд малко така да се отпусна, да покажа шоу, защото не на празно идват публиката да му подкрепят постоянно. Трябваше малко да покажа шоу, за да се зарадват и те. Много съм благодарен най-вече на Босо Купорусе, на мой треньор личен Събе Павел Саров и за голямата подкрепа. Това не беше тук много специално, защото все пак от тук събираме точки за квалификация.

0: и трябваше да стане шампион, за да се класира на второ или на трето място в класацията на световната ранглиста. Продължаваме напред до 2028.
1: Европейския шампион Радослав Росенов. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилецът Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така утре българина ще стартира от 11-та вместо от 8-ма позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан. Младежкият национален отбор по футбол до 21 години победи с 2-1 състава на Португалия в квалификацията за европейското първенство през 2027 в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов изравни с 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време. В класираното Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководство на Българския футболен съюз цел е националният ни отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в утрешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще може да проследите пряко по програма Хоризонт. След 4 ремита, мъжкият ни отбор завърши наравно срещу състава на Турция в 9-я матч на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан и вече има 13 матч точки. Лидер е Узбекистан с 16. Женският ни състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остава с 12 точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Утре мъжете ни срещат състава на Азербайджан, а жените състезателките на Беларус. Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол при мъжете, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3-0 гейма.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Кюстендил, Перник и Добрич до 20 градуса в Бургас и Ахтопол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Около и малко по-висока от средното за месеца, слабо ще се понижи. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток, в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В 21 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио
6: Шумен. Денят на совите. Вашата ефирна социална мрежа ще приема покани за приятелство и вълнуващ диалог през септември. Желаем ви хубаво лято!

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини с Ивайло Василев. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла Варненско след пожара с загинал в склад за изолационни материали, това съобщиха от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на обстановката и наличие на нови данни населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които днес с професионализъм, смелост и отдаденост се включиха в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Политиката на разширяване на Европейския съюз трябва да остане предвидима и основана на заслуги, но напредъкът на Северна Македония зависи от изпълнението на поетите ангажименти, включително вписването на българите в Конституцията. Това беше основното послание на 25-тото заседание на съвместния парламентарен комитет Европейски съюз Северна Македония, проведено вчера и днес в Скопие. Представители на Европейския и Македонския парламент обсъдиха върховенството на закона, корупцията, добросъседските отношения, околната среда и транспортната и енергийна свързаност. Посланикът на Европейския съюз в Скопие Михалис Рокас заяви, че политическата цел остава отварянето на преговорния клъстер основи, след като бъдат изпълнени критериите, прияти от Съвета на Европейския съюз. Рокас призова политическите сили да се обединят около реформите. Държавното посещение на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон приключи с пищни церемонии и демонстрация на разбирателство, докато подробностите от разговорите му с американския президент Доналд Тръмп по ключови спорни въпроси все още не са известни. Двамата лидери разговаряха при закрити врата в продължение на 90 минути вчера. По данни от официалното съобщение на китайското правителство, те са обсъдили близки изток Украина и Корейския полуостров. Белия дом не е предоставил информация за частните разговори, нито е съобщил дали е постигнат значителен напредък по въпроси като търговията и безопасността на изкуствения интелект, които двамата лидери определиха като ключови теми на срещата. Президентът и първата дама Мелания Тръмп дадоха официална вечеря в чест на китайския лидер и съпругата му Пън Ли Юан. На нея присъстваха водещи представители на американската технологична индустрия и бизнеса, докато китайските гости бяха по-малко. Независимият руски политолог Александър Кинев е задържан след парламентарните избори в страната, предаде агенция ДПА, позовавайки се на адвоката му. Адвокатът заяви, че планира да успори задържането му, като добави, че Кинев отрича отправените срещу него обвинения. Според информация на уебсайта на Московски съд, Кинев е обвинен в незаконно производство, продажба и разпространение на наркотици в големи размери. Той е заплашен от до 20 години затвор, съобщава агенция ТАСС. Кинев е изтъкнат политолог, специализиран в

0: европейските избори и регионална политика. Не е ясно кога точно е бил задържан. Последната му публикация в канала му в Телеграм е от сряда и също беше посветена на парламентарните избори. В Италия в навечерието на намалението на акцизната отстъпка за дизел, фиксирана от правителството, италианският енерген Колос Ени реши да определи самостоятелно ценови таван на своите бензиностанции. Кореспонденция на Елена Шаханова.
1: Ценовият таван влиза в сила от понеделник 28 септември с възможност за удължаване до края на годината след първоначално определения срок от 30 дни. Компанията определила максимален лимит на цената за литър дизел на 2 евро и 19 цента и 1 евро и 99 цента за литър бензин. Таванът ще важи и за магистралите. Това посочва компанията е с приблизително 17 евроцента по-малко от настоящите средни нива, като ценовият таван е свързан с действащото облекчение на акциза. В свое изявление правителството благодари на Ени за важната инициатива, наричайки я похвален акт на грижа за Италия в посока облекчаване цените на горивата, което поради трудната международна среда се отразява на италианските семейства. От профсъюзите пита защо правителството не се намесва в корпоративните свръхпечалби, защо не намали трайно акцизите не само за месец. От Асоциацията на автомобилните транспортни компании АСОТИР заявиха, че цените на горивата остават високи и ако правителството не вземе мерки, ще стачкуват. През изминалия ден фермери край Рим протестираха с тракторите си срещу цените на горивата. От Италия, Елена Шиханова.
0: Сега е Христо Христов за времето.
2: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: След дълъг полет е време за почивка. Денят на совите е във ваканция, за да се върне с нови сили през септември.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Модерна плантация за канабис откриха полицаи в бойчиновското село Громшин. Общо над 130 кг канабис, екстази и амфетамини взеха полицаи от Монтана за ден. Задържани са трима мъже. Кореспондентът ни Любо Андреев допълва.
2: Общо 132 кг канабис, екстази и амфетамини взеха криминалисти от районно управление Монтана при успешна полицейска акция срещу производството и разпространението на наркотици. Вчера служители на участък Бойчиновци са разкрили добре поддържана плантация в землището на село Громшин, община Бойчиновци, в близост до река Огоста. От мястото са конфискувани 129 кг листна маса и съцветия от 70 конопени растения с височина до 4 метри и половина. Плантацията е била оборудвана с напоителни системи и специални ограждения. Комисар Иван Аврамов, заместник директор на областна дирекция на МВР в Монтана, допълва.
3: Плантация с неголеми размери, но насъжденията са от 1,50 м до 4 метра. Така, някои от растенията са укрепени с дървени колове, личи си, че е полагано грижи за тяхното отглеждане.
2: Същия ден криминалисти от районно управление Монтана са установили още една нива с канабис в бившия стопански двор в село Безденица, община Монтана. Там е заловен 24-годишен мъж, отглеждал 12 растения с тега.

0: 3,5 кг.
1: Там имаме лице, което е задържано за срок до 24 часа. Проявено е лицето, продължаваме работа с него.
0: В Монтана са извършени и две проверки на мъже на 23 и 24 години, в които са намерени съответно 0,32 грама екстази и 0,4 грама амфетамин. Допълни комисар Аврамов.
1: Другите случаи са по-малки, но това казва, нали, че работиме с всички лица, дали те са се занимават с отглеждане и добиване или с само разпространение и притежание, ние продължаваме работата.
0: По случаите са образувани 3 досъдебни и 1 бързо производство под надзора на прокуратурата. За новините Любо Андреев.
2: Окръжен съд Кюстендил постанови условна присъда за двамата подсъдими, виновни за тежката катастрофа с коне на пътя Кюстендил-Ябълково в края на 2024 година, при което загина 18-годишната Андрея. Присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Подсъдими по делото са водачката на лекия автомобил, ударил се с висока скорост в стадото коне, Йоанна Владимирова и известният в ромския квартал Стоян Игов Ице, неосъждан, защото е реабилитиран собственик на безпризорните коне. Съдът им налага наказание от по 3 години лишаване от свобода, изпълнението на които се отлага за 5 годишен изпитателен срок, по време на който спрямо тях ще се прилагат пробационни мерки, пише в решението. 19-годишната водачка се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 години, а на Игов се налага глоба в размер от 5000 лева с равностойност от 2556 евро. Месеци наред, недоволни от бездействието на институциите, кюстендилци протестираха, като искаха справедливи присъди за виновните и оставка в ръководството на областното пътно управление Кюстендил заради необезопасени участък до село Ябълково. Оставки не последваха. Веднага след обявените присъди от бащата на загиналата 18-годишна Андрея, тежкият пътен инцидент заяви: моята загуба е на 100%. Каквато и да беше присъдата, детето няма да се върне. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Карабинерите и служители от специалните служби в Италия извършиха акции в цялата страна срещу пропагандата на расова и религиозна дискриминация, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
4: Претърсванията са извършени в градове из цялата страна от различни региони, насочени към 17 души, от които 14 непълнолетни. Обвинени са в пропаганда и подбуждане към престъпления, основани на расова и религиозна дискриминация при отегчаващи вината обстоятелства, като тероризъм. Някои от тях са участвали в групата в социалните медии чат на новия европейски ред, други в групата Италиански фашистски фронт с публикации срещу евреи, хомосексуалисти и цветнокожи хора. Анса уточнява, че според заповедта за обиск, някои от все още неидентифицираните младежи в групите на бялата раса в Телеграм са предлагали нападение срещу джамия, синагога и дори училище, възхвалявайки Хитлер или Брентън Тарант, извършил нападенията на джамии, при които загинаха десетки хора. По време на претърсванията служителите на реда са иззели хладни оръжия, знамена и предмети, напомнящи нацистка символика, както и множество устройства, използвани за разпространение на пропагандни послания. От Италия, Елена Шиханова.
2: Следва прогнозата за времето, Христо Христов.
5: През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали на места в западните райони, а утре на много места в източна и южна България. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, в София около 8 градуса. Максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промените в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз на втечнен газ, нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде

0: обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, поради напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята за тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване в атмосферния въздух на Бяла Варненско след пожара с загинал склад за изолационни материали. Ето и подробностите. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нафтен газ и природен газ. Целта е да се намалят последиците от увеличението на цените на енергията. Нулевите ставки ще важат само за периода от 1 октомври до 31 декември. Само с гласовете на Прогресивна България Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Конкретната сума ще става ясна на 15 август всяка година за следващата въз основа на 4 критерия. Покупателна способност, като се взима предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати, темпът им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Опозицията остро се противопостави. Стела Николова от Демократична България.
1: Ние ще приемаме това. Ето е празен лист. Разбирателство между работодатели и синдикати няма.
0: Илияна Жекова от ГЕРБ.
2: Какво ще се случи, ако оценката установи, че минималната работна заплата в предходните 3 години не е била адекватна?
0: Венко Сабрутев от Продължаваме промяната.
3: Управляващото мнозинство предлага намаляване на минималната работна заплата с до 876 евро на година.
0: И Георги Георгиев от Възраждане.
4: И стана ясно, че нищо не е ясно. Така са записани всичките тези неща в законопроекта, че никой в момента в залата не може да изчисли колко е стойността на минималната работна заплата.
0: От името на управляващите отговори Милена Недева.
5: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Привличането на инвестиции е стратегическа цел за България и е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което продължава да плаща висока цена. Това каза премиерът Румен Радев в София на форум за финансова стабилност.
6: Ние ще търсим експертна подкрепа за две важни неща, които предстои да разгърнем ние като управление. А именно, публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове в различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
0: Въвеждането на еврото не може да бъде обвързано с инфлацията, заяви на същия форум вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той припомни, че процесът по присъединяване към еврозоната е съвпаднал с определени геополитически процеси, по-специално с покачването на цените на енергоносителите.
7: При всички случаи с повредата, която има на петролопровода Саудитска Аравия, за да може да се пренасочва петрол към Червено море, това ще води до задържане и повишаване, може би, на цените на петрола и на енергоносителите за в бъдеще. Но в никакъв случай, пак казвам, този ръст на инфлацията в България не може да бъде отнесен към въвеждане на еврото в България.
0: Правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3%, каза още Донев. В средносрочната програма на Министерството на финансите е заложено, че до година недостигът в хазната би трябвало да бъде 3,8% от брутния вътрешен продукт. Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази върху такса смет, а само върху данъка, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Финансовото министерство предлага скала, с която до година оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години с под 35%. Тя защити намерението на управляващите за въвеждането на еднократен данък свръхпечалба в някои сектори, сред които търговските банки, застрахователни и дружества телекомуникационни компании. Въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите на банките може да доведе до по-скъпи кредити и да се отрази върху цената на дълговото финансиране на правителството, предупреждава управителя на Българската народна банка Димитър Радев, позиция, публикувана на сайта на институцията. В нея се изтъква, че предложеният период за изчисляване на допълнителното облагане в сектора съвпада с кризи като пандемия, инфлационен и енергиен шок и последвала рязка промяна на лихвения цикъл. От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на инфлационния чек от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти. На касата пощенските клонове средствата ще

0: се и плащат между 1 и 26 октомври на хората, които получават по този начин подкрепата си от държавата. Денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес във връзка с избора на 25 октомври за президент и вице-президент, е открита в МВР. Подробности от репортера Николай Христов.
1: До 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. Това може да стане на денонощния телефон на МВР 02-901-1298 или на електронния адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Възможността за подаване на сигнали е част от предприятите от МВР действия за работа срещу престъпления против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори. За новините, Николай Христов.
0: Предизборната кампания ще продължи до 24 октомври. През това време има редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, но не и за социалните мрежи. Напрежение в парламента, след като председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова настоя за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър. Причината.
2: Грандиозен скандал петни облика на Република България. От една страна, министъра на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общо събрание на ОНЕ, подкрепа на Украина с настояване Русия веднага да спре огъня и да се оттегли от територията на Украина. Кая Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното.
0: По-рано във Фейсбук президентът Илияна Йотова написа, че подобни споразумения не се подписват и, цитирам, българската държава нямаше възможност да изрази резерви по съвместното изявление за Украина, нито бяха приети предложения за редакция. Поради това не присъствах на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, което е видно от липсата ми на общата снимка след него, заяви Йотова. От опозицията са категорични, че противоречието между Министерството на външните работи и държавния глава е позорно и управляващите дължат отговор за позицията на България в ООН, за мира в Украина и агресията на Русия. Руски въздушни удари по Киев отнеха живота на 7 души. Руснаците удариха с авиационни бомби и град Суми, където бяха ранени 8 души, включително 3 деца. 4 души пострадаха и в Днепропетровска област, която беше атакувана 30 пъти в рамките на вчерашния ден. Губернаторът на Ульяновска област в Русия съобщи за 15 ранени, включително 3 непълнолетни, в резултат на украинска дронова атака. И още Съединените щати излязоха с идеята тристранните преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Междувременно Иран предложи на Вашингтон прекратяване на войната и повторно отваряне на Ормузския проток в рамките на 7 дни. Според иранския външен министър Абас Аракчи, предложението предвижда 7-дневно прекратяване на всички бойни действия в Близкия изток, включително в Ливан, освобождаване на замразени ирански активи и отмяна на санкциите върху иранския петрол. У нас няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла, Варненско, след пожара са загинал склад за изолационни материали, съобщих от общината. Съвместно с компетентните институции те продължават да следят ситуацията и при промяна на установката и наличието на нови данни, населението ще бъде своевременно информирано. Община Бяла изказва своята искрена благодарност към всички, които с професионализъм, смелост и отдаденост са се включили в потушаването на възникналия пожар на територията на града. От общината изказват най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на починалия. Спорт с Кристина Лазарова.
3: Радослав Росенов спечели първата в кариерата си европейска титла по бокс при мъжете на първенството на Стария континент в столичната Асикс Арена. В финала в категория 60 кг българинът победи украинеца Айдер Абураимов и се окичи със златния медал. Никола Цолов с Кампус Рейсинг не успя да завърши първото основно състезание от автомобилната Формула 2 в Баку и отстъпи лидерската позиция в генералното класиране. Българският пилот остана без точки, а бразилеца Рафаел Камара от Invicta Racing завърши четвърти и така излезе начело с 182 точки, с една повече от Цолов, който вече е втори с 181. На третото място се изкачи победителя в Баку Алекс Дън от Родин Моторспорт с 174 точки. След края на състезанието Цолов беше наказан с 3 места назад на стартовата решетка за второто основно състезание заради пресичане на бялата линия, оформяща подхода към бокса. Така днес българина ще стартира от 11-та вместо от 8-та позиция. В шампионата във Формула 1 Джордж Ръсъл спечели квалификацията за голямата награда на Азербайджан.

0: Азербайджан. Младежкият национален отбор до 21 години победи с 2 на 1 състава на Португалия в квалификацията за Европейското първенство по футбол през 2027 година, играна в Пазарджик. Густаво Варело отбеляза за гостите в 50-та минута, Тодор Павлов успя да изравни в 87-та, а Александър Маринов донесе победата за момчетата на Тодор Янчев в добавеното време на срещата. В класирането Португалия води с 19 точки в групата, пред Чехия с 15 и България с 14. Селекционерът на България Александър Димитров заяви, че поставената от ръководството на Българския футболен съюз цел е националният отбор да се изкачи в Лига Б на турнира Лига на нациите. Наставникът определи Люксембург като сериозен съперник в днешния двубой между двата състава в Пловдив, който ще можете да проследите пряко по програма Хоризонт от 19 часа. Мъжкият национален отбор записа 4 ремита срещу състава на Турция в 9-я кръг на шахматната олимпиада в Самарканд и вече има 13 матч точки в актива си. Лидер е домакинът Узбекистан с 16. Женският им състав отстъпи пред състезателките на Виетнам и остават с 12 матч точки. Едноличен лидер е Китай с 17. Днес мъжете ни ще играят срещу тима на Азербайджан, а жените срещу състезателките на Беларус. Вилияна Костадинова и Кристиян Манолов се класираха за финалите на балансовата комбинация и за многобоя в категория смесени двойки на Световното първенство по спортна акробатика за мъже и жени в Пезаро, Италия. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Българинът надигра с 6 на 1 и 6 на 2 Исан Алмасан Валиенте от Испания. Отборът на Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол за мъже, след като в полуфиналите в Милано победи тима на Словения с 3 на 0 гейма.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента времето на страната е облачно. В Западна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Перник и Добрич до 17 в Севлиево, Варна и Бургас. В София в момента 11 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-висока от средното за месеца и в следващите часове слабо ще се повиши. Днес над страната ще преобладава облачно време, през нощта ще вали на много места в Западна България, а през деня в Източна и Южна. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а през деня ще е доумерен от северо-исток в крайните източни райони временно силен. Минимални температури между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16, максимални между 17 и 22 градуса. В София минимална 8, максимална около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението на автомагистрала Хемус при 35 км в посока Варна. Изпреварващата лента беше временно затворена поради катастрофа, а движението се осъществяваше само в активната. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Депутатите приеха на първо, а след това и на второ четене промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат нулев акциз за втечнен нефтен газ и природен газ. Народното събрание прие окончателно промените в кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Настояването на председателя на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова за свикване на председателски съвет, на който да бъде обсъдено тяхното предложение за изслушване на министъра на външните работи или на ресорен заместник министър, породи напрежение в парламента. Съединените щати излязоха с идеята тристранни преговори за мир с Русия и Украина да се състоят в Обединените арабски емирства. Двете страни изразиха предпазлива готовност за такива преговори. Няма влошаване на атмосферния въздух в Бяла, Варненско, след пожара с загинал в склад за изолационни материали. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.